0: fiskefest på Digernesset. Vi inviterer deg til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen.

0: I ryggen har de byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet har allerede begynt.

0: for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake I Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård I Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
4: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og I Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet I hver eneste søm.
5: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
6: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook. Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykkspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Og kvinner her. 30. mai klokken 14 spiller vi hjemmekamp mot Brann. Det blir VIP, god stemning og topp fotball. Håper vi ser deg på tribunen. Vi ses!
5: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
7: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
4: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tek presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss I Rosa Bygge I Kjøpmannsgata på Hareid og I Kaiser Wilhelms gate I Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
5: Hei, Tiril på OFK Kvinner her. 30. mai klokken 14 spiller vi hjemmekamp på Brann. Det blir VIP, god stemning og topp fotball. Håper vi ser deg på tribunen. Vi ses!
6: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
7: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: blir det folkefest på Digernesse. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesse. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkaviga 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkaviga. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
5: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
6: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Driver du en liten eller stor verksamhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Har du sett dina lille skiftenøyel?
6: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
5: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
7: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?

0: blir det folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar MOA inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar MOA i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen er tilbake i Spjelkaviga 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkaviga. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
4: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet i hver eneste søm.
5: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
7: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
5: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning. Uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Senter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
6: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
7: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
6: Noen av aktivitetene Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
7: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
6: show med Beatles for barn, vannsport,
7: gullgraving,
6: ansiktsmaling,
8: studio session i Ocean Sound,
7: Paw Patrol,
6: forskerfabrikken,
8: kakebord,
7: lykkehjul,
6: hesteridning
7: og masse, masse mer.
6: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
9: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjekkevika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjekkevika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
6: Gul container!

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santa Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

0: fornøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
4: Hei, Tiril på AFK Kvinner her. 13. mai klokken 14 spiller vi hjemmekamp på Brann. Det blir VIP, god stemning og topp fotball. Håper vi ser deg på tribunen. Vi ses!
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
6: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
7: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
6: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
7: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
6: show med Beatles for barn,
7: vannsport,
6: gullgraving, ansiktsmaling, studio session i Ocean Sound,
7: Paw Patrol,
6: forskerfabrikken,
7: kakebord,
6: lykkehjul,
7: hesteridning og masse, masse mer.
6: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
8: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Her VG-nyhetene. Dronning Sonja ble innlagt på Rikshospitalet i dag. Dronningen har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Kongehuset i en pressemelding. Norge og Frankrike har signert en ny forsvarsavtale som innebærer at Frankrike skal komme Norge til unnsetning militært ved behov. Det er klart etter statsminister Jonas Gahr Støres møte med president Emmanuel Macron i Paris i dag. Norge slutter seg også til atomvåpenalliansen Macron lanserte i mars. Det israelske militæret har gått i angrep mot en av Libanons største byer, Tyr. Tidligere i dag beordret de hele byens befolkning til å evakuere.
1: We are ready, Andrei.
0: Dette er lyd fra astronautene Sergei Kudsverdskov og Sergei Mikhaev, som akkurat nå på tur på utsiden av den internasjonale romstasjonen. Du kan se romvandringen direkte på VG.no. FIFA anklages for kunstig oppblåste VM-priser. Påtalemyndigheten i de amerikanske delstatene New York og New Jersey har koblet seg på og har begge åpnet gransking av FIFAs praksis, skriver BBC. Billettprisene overgår prisene for alle tidligere VM-sluttspill. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: det folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernese-dagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning. Uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen er tilbake i Spjekkevika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjekkevika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
5: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
6: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: kjøper en bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
3: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
2: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten. Ja.
4: Hva med et reolsystem fra
5: Rydd.no?
6: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
7: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
8: Dørene er åpne hos Sparbank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall, det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
9: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
10: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
11: Dette er Morgenshowet

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Og kvinner her. 30. mai klokken 14 spiller vi hjemmekamp på Brann. Det blir VIP, god stemning og topp fotball. Håper vi ser deg på tribunen. Vi ses!
2: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Ton Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
5: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
6: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Fellesforbundet avslutar hotellstreiken efter att de kom till enighet med NHO Reisliv i natt. Parat streiker vidare.
2: Detta är ett svårt gott resultat för våra medlemmar, säger förhandlingsledare Claes Delp i Fellesforbundet. Han beskriver förhandlingarna som svårt krävande och menar bägge parter har strukit sig för att bli eniga. Strejken avslutas formellt klockan 8 idag. Medlemmarna ska stämma över förslag 11 juni. 350 medlemmar i Parat fortsätter strejken.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Og Offshore Norge og forbundets styrke klarte ikke å bli enige i forhandlingene om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed må partene møtes hos riksmekleren. Blir det ikke enighet, kan det bli en streik på basene som forsyner offshorefeltene. For andre gang på få dager har amerikanske styrker gjennomført angrep mot iranske militære mål. Ifølge nyhetsbyrået Reuters er det snakk om et angrep mot et iransk militæranlegg som skal ha utgjort en trussel mot både amerikanske styrker og kommersiell skipstrafikk i Hormuzstredet. To personer pågrepet etter et ran i Bergen i natt. En kniv var involvert og en person kjørt til legevakt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Generalsekretær Henrik Erhard Hermansen i Norges kristne råd reagerer sterkt på at styresmaktene ikke lenger respekterer kirkeasylet. Sul Kasembo har bodd i kirkeasyl i Herøy i 2,5 år etter at det ble klart at han skulle bli sendt ut av landet. Onsdag hentet politiet Kasembo ut av kirkeasylet, og Hermansen sier til NRK at dette er brudd på en tradisjon. Om mandag 1. juni startar laksesesongen, men norske lakseelver krever handling fra Rauma og 154 andre av 450 laksevassdrag som stengt. De støtter regjeringens ferske havbruksforlik for å kjempe mot lakselus, som forskere regner med som den største trusselen mot villaksen. Og Nordmøre og Romsdal tingrett har dømt fire utlandske statsborgere for grove tyveri utført som del av en organisert kriminell gruppe. Tyveria skjedde tidlig i 2026 i et område fra Sunnmøre til Namsos, blant annet butikker i Ulsteinvik, Ålesund og Molde. Gruppa ble stanset av politiet i Mosjøen etter tips fra vektere i Namsos. Politiet beslagla blant annet elektronikk og blekkpatroner. To av de dømte fikk fengsel i 2 år og 3 måneder, mens de to andre ble dømt i 1 år og 10 måneders fengsel.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Oppholdsvær denne torsdagsmorgenen, og det ser ut til å bli overskyet, men oppholdsvær stort sett hele dagen her i Ålesund. Temperaturer på 11-12 grader og en stort sett lett bris fra vest.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Denne torsdagen 28. mai startet med fine trafikkflyt i hele Ålesunds område med rolige forhold både inn mot sentrum og ellers på veiene. Er du en av de som allerede har satt av gårde? Kjør forsiktig og ha en fin torsdag.

Riktig god torsdagsmorgen. Klokka den har passert 07.00, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund 28. mai. Det er navnedagen til Wilhelm, William og Willy. Gratulerer med navnedagen hvis du er en av dem. Og så skal vi i 8-timen høre en aldri så liten prat med Mathias Kristensen fra AaFK, mannen som satt inn 1-1-skåringa i borteoppgjøret mot Tromsø. I morgen fredag da gjester nemlig HamKam, AaFK og Color Line stadion, og vi har snakket med Mathias om kommende hjemmekamp. Det er altså i starten av 8-timen. Nå kaster vi oss ut i dagens morgenshow med Charlie Puth og Changes.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene melder om overskyet, men oppholdsvær gjennom stort sett hele torsdagen. Temperaturer på 11-12 grader og en lett bris i fra vest fra morgen til kveld. Solnedgang i dag 23.02.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Også i dag har vi besøk av cruiseskipet her I Ålesund sentrum. Det faktisk ventet to cruiseskip til Ålesund I dag. Foreløpig så det Mindshift Relax som ligger til kai her I Ålesund. Og så får vi også litt senere besøk av Rotterdam. Det blir bra med folk også I sentrumsgatene I dag. Og vi ønsker cruiseturistene hjertelig velkommen til Ålesund.
2: Folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernesdagen igjen med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
3: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Klokka den 7:08. Denne torsdagsmorgen 28. mai, og vi skal straks få musikk ifra 36 år gamle Taylor Swift. Men før vi kommer dit, så må vi raskt innom kinokonkurransen. For I morgen fredag så skal det trekkes vinner av nok en kinokonkurranse, og det vil si at har du ikke meldt det på, så må du gjøre det nå. Og spørsmålet vi stiller I kinokonkurransen denne uka, det rett og slett, hva navnet til prinsessa I Shrek-filmerne? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så du altså med I trekningen av gratis kinobilletter ifra Odeon Kino. Vinneren trekkes altså I morgen fredag. Som sagt, Taylor Swift neste ut, låten den heter Opa Light. God torsdag!

0: Pågripelsen av Sule Kassembo i Kirka Asyl i Herøy har utløst sterke reaksjoner fra flere politikere og støttespillere. Kassembo ble hentet ut av politiets utlendingsenhet onsdags morgen etter å ha bodd i Kirka Asyl siden 2023. Harry Valderhaug fra KrF kaller inngrepet sjokkerende og sier til Summersposten at det er en dårlig dag for det norske samfunnet. Også Monica Molvær fra Høyre og Geir Inger Lien fra Senterpartiet og flere andre politikere reagerer sterkt og uttrykker håp om amnesti. Kassembo har bodd i Norge i over 20 år uten lovlig opphold. Norske myndigheter har avvist søknadene han har og planlegger nå å sende han ut av landet fredag. Kritikerne mener saken viser mangel på menneskelige hensyn, mens politikere samtidig peker på at handlingsrommet i enkeltsaker er begrenset. Og Norske Lakseelver ber om raske tiltak når laksesesongen starter 1. juni og peker særlig på Rauma og 154 andre stengte laksevassdrag, skriver NRK. Organisasjonen støtter regjeringens nye havbruksforlik for å bekjempe lakselus, som forskere mener er den største trusselen mot villaksen i Norge. Og Nordmøre og Romsdal tingrett har dømt 4 utlandske statsborgere for grove tyveri utført som del av en organisert kriminell gruppe. Tyveriet skjedde tidlig i 2026 i et område fra Sunnmøre til Namsos, blant annet i butikker i Ulsteinvik, Ålesund og Molde. Gruppa ble stanset av politiet i Mosjøen etter tips fra vektere i Namsos. Politiet beslagla blant annet elektronikk og blekkpatron. 2 av de dømte fikk fengsel i 2 år og 3 måneder, mens de 2 andre ble dømt til 1 år og 10 måneders fengsel.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett lett bris, muligens innimellom lave bris ifra vest gjennom så å si hele torsdagen. Temperaturer på 11-12 grader stabilt, også er det fra morgen til kveld. Og der det er overskya, så er det samtidig meldt oppholdsvær fra meteorologene sin side og solnedgang 23.02.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Torsdagen startet ganske så stille og rolig på Sunnmørsveiene. Det er begynt å ta seg opp med biler, men det er nært forestående et morgenrush, vil jeg tro. Og det er etter planen det, så alt i alt en ganske så vanlig og stille og rolig start på dagen i Sunnmørstrafikken. Riktig god torsdagsmorgen. Klokka den er passert 7:30. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Du har kanskje akkurat rokket og fått i det frokosten før man starter på med dagen. Og når du endelig har fått i det frokosten, ja, da skal vi snakke litt om middag. For i dag er det faktisk den internasjonale hamburgerdagen. En dag dedikert til kanskje verdens mest populære fastfood-ikon. Fra enkle cheeseburgere til gigantiske gourmet-varianter med alt mulig rart på, så har hamburgerne gått fra amerikanske gatekjøkkenmat til å bli en favoritt over hele verden, også her på Sunnmøre. Og her på Sunnmøre, og for så vidt i Norge, da, så føler vi har fornorsket den med den gode, gamle bensinstasjon-burgeren. Den er liksom annerledes. Du får ikke noe som er i nærheten når du er i det store utland. Du kan kjøpe hamburger hvor som helst, men en vaskeekte bensinstasjonshamburger som vi får her i Norge, det tørre er å påstå at det er umulig å oppdrive andre plasser. Så vi har faktisk satt vårt stempel på hamburgeren. Vi også, og med tanke på at det er den internasjonale hamburgerdagen, så fikk du nå vite hva du skal ha til middag senere i dag.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake I Spjekkevika. 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård I Spjekkevika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kommer der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Så til sportsnyhetene, og I kveld skal de norske landslagsgutta ut I kvartfinale I hockey-VM. Der møter de Latvia, som høres overkommelig ut for det norske landslaget I eventyrlig form. Men da må isbjørnene stoppe en norsk kjenning. Tidligere Oiler-spiller og Stavanger-gutt Rudolf Balkers. Han kaptein for Latvia og har vist form I VM. Pucken droppes I kveld klokka 20:20 I BCF Arena I Freiburg. Og Crystal Palace mestere I Conference League etter at de slo Rayo Vallecano 1-0 I finalen på Red Bull Arena I Tyskland I går. Oppgjøret seg neste mål ble Brescia inn av Jean-Philippe Mateta få minutter etter pause. Mateta skåret på en keeper-retur. Jørgen Strand Larsen slapp til fra benken I det 76. Minutt. Dermed laget kvalifisert til Europa League neste sesong. Trener Oliver Glasner nå ferdig som Palace-trener. Han har I løpet av det siste året ledet Palace til tre trofé. I fjor ble det seier I både FA-cupen og Community Shield. Og så sykkel og Uno X fortsetter å imponere I Giro di Italia. For bare to dager siden sørget Fredrik Dversnes Lavik for Uno X første etappeseier I Giro di Italia. I går var Andreas Leiknes Sunne nær å ta den andre. Han kom på andre plass for tredje gang I årets Giro. I går kom han til kort for danske Mikael Wahlgren. Og så tar vi med oss at Kasper Ruud videre til Roland Garros. Han hadde få problemer med å ta seg forbi serbiske Hamad Medjedjovic I den andre runden. Ruud vant setta 6-3, 6-2 og 6-4, og neste runde spilles I morgen fredag.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder oppholdsvær til tross for skydekket. Det nemlig meldt overskyet, men oppholdsvær hele torsdagen. En temperatur opp 11-12 grader, stort sett lett bris ifra vest her i Ålesund, og solnedgang 23.02.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Trafikken den flyter fint på Sunnmørsveiene. Et morgenrush det enkelte plasser, men utover det så alt som normalt på veiene.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Og kvinner her. 30. mai klokken 14 spiller vi hjemmekamp på Brann. Det blir VIP, god stemning og topp fotball. Håper vi ser deg på tribunen. Vi ses!

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Her er VG-nyhetene. Det kan bli storstreik i offentlig sektor. 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2 500 statsansatte kan tas ut i streik fra i morgen, blant dem barnehageansatte, lærere og helsearbeidere. Det er tre meklinger som foregår parallelt, alle med de fire hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og akademikerne ved bordet. Fellesforbundet ble enige med NHO Reisliv i natt, dermed avsluttes streiken blant deres 9000 medlemmer i hotell- og restaurantbransjen. Konflikten imidlertid ikke over for alle. 350 medlemmer i Parat fortsetter streiken. Donald Trump trakk tilbake en presidentordre om å regulere amerikanske AI-selskaper i siste øyeblikk, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Presidentordren ville etablert frivillige cybersikkerhetstiltak og gitt myndighetene tilgang til nye AI-modeller før offentlig lansering. Kjente tech-profiler som Elon Musk og Mark Zuckerberg var blant de som presset Trump til å trekke ordren. AI-modellen Mythos, som ikke offentlig tilgjengelig, har vist seg å kunne finne sikkerhetsbrister i kode, noe som har skapt internasjonale bekymringer om teknologien faller i feil hender.
1: To personer pågrepet etter et ran i Bergen i natt. En kniv var involvert, og en person kjørt til legevakt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Styreleder Amund Hellesø i nettverket Fjord og Kistkommune mener kistrutetilbudet må bli forsterket når det skal ut på nytt anbud. Staten kjøper sjøtransporttjenester mellom Bergen og Kirkenes med daglige anløp i 34 havner hele året. Hellesø mener samfunnsoppdraget blir brutt når cruiseturisme blir prioritert fremfor gods og lokale reisende, skriver NRK. Pågripelsen av Suhl Qasembo i Kirkas Jul i Herøy har utløst sterke reaksjoner fra flere politikere og støttespillere. Qasembo ble hentet av politiets utlendingsenhet onsdagsmorgen etter å ha bodd i kirkeasylet siden 2023. Harry Valderhaug fra KrF kaller inngrepet sjokkerende og sier til Summersposten at det en dårlig dag for det norske samfunnet. Også Monica Molvær fra Høyre, Geir Inge Lien fra Senterpartiet og flere andre politikere reagerer sterkt og uttrykker håp om amnesti. Qasembo har bodd i Norge i over 20 år uten lovlig opphold. Norske myndigheter har avvist søknadene han har og planlegger nå utsendet fra landet fredag. Kritikerne mener saken viser mangel på menneskelige hensyn, mens politikere samtidig peker på at handlingsrommet i enkeltsaker begrenset. Og Nordmøre og Romsdal tingrett har dømt fire utenlandske statsborgere for grove tyveri utført som en del av en organisert kriminell gruppe. Tyveriet skjedde tidlig i 2026 i et område fra Sunnmøre til Namsos, blant annet i butikker i Ulsteinvik, Ålesund og Molde. Gruppa ble stanset av politiet i Mosjøen etter tips fra vektere i Namsos. Politiet beslagla blant annet elektronikk og blekkpatroner. To av de dømte fikk fengsel i 2 år og 3 måneder, mens de to andre ble dømt til 1 år og 10 måneders fengsel.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Overskyet, men oppholdsvær meldt for torsdagen. 11-12 grader på gradestokken, og stort sett en lett til arbeidbris fra vest fra morgen til kveld. Det også solnedgang klokka 23.02.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: En trailer har fått motorstans på Brustadsveien inn mot Ålesund. Det medfører kø på stedet. Bilberger skal være på vei. Det altså i Brustdalen. Det en trailer som har fått motorstopp, noe som fører til kødannelser.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: I 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Styreleder Amund Hellesø i nettverket Fjord og Kyst kommune mener kystrutetilbudet må bli forsterket når det skal ut på nytt anbud. Staten kjøper sjøtransporttjenester mellom Bergen og Kirkenes med daglige anløp i 34 havner hele året. Hellesø mener samfunnsoppdraget blir brutt når cruiseturisme blir prioritert fremfor gods og lokale reisende, skriver NRK. Pågripelsen av Suul Kassembo i Kirkas Jul i Herøy har utløst sterke reaksjoner fra flere politikere og støttespillere. Kassembo ble hentet av politiets utlendingsenhet onsdagsmorgen etter å ha bodd i kyrkasyle siden 2023. Harry Valderhaug fra KrF kaller inngrepet sjokkerende og sier til Summersposten at det er en dårlig dag for det norske samfunnet. Også Monica Molvær fra Høyre, Geir Inge Lien fra Senterpartiet og flere andre politikere reagerer sterkt og uttrykker håp om amnesti. Kassembo har bodd i Norge i over 20 år uten lovlig opphold. Norske myndigheter har avvist søknadene han har og planlegger nå utsendelse fra landet fredag. Kritikerne mener saken viser mangel på menneskelige hensyn, mens politikere samtidig peker på at handlingsrommet i enkeltsaker er begrenset. Og Nordmøre og Romsdal tingrett har dømt 4 utenlandske statsborgere for grove tyveri utført som en del av en organisert kriminell gruppe. Tyveriet skjedde tidlig i 2026 i et område fra Sunnmøre til Namsos, blant annet i butikker i Ulsteinvik, Ålesund og Molde. Gruppa ble stanset av politiet i Mosjøen etter tips fra vektere i Namsos. Politiet beslagla blant annet elektronikk og blekkpatroner. To av de dømte fikk fengsel i 2 år og 3 måneder, mens de to andre ble dømt til 1 år og 10 måneders fengsel.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene melder om stort sett oppholdsvær, men overskyet denne torsdagen 28. mai. 11-12 grader er meldt, og det er stort sett lett bris fra vest her i Ålesund. Solnedgang 23.02.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Ton Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: I kveld skal de norske landslagsgutta ut i kvartfinale i hockey-VM. Der møter de Latvia, som høres overkommelig ut for et norsk landslag i eventyrlig form. Pucken droppes i kveld klokka 20.20 i BCF Arena i Freiburg. Og Crystal Palace er mestere i Conference League etter at de slo Rayo Vallecano 1-0 i finalen på Red Bull Arena i Tyskland i går. Oppgjørets eneste mål ble Brescia inn av Jean-Philippe Mateta få minutter etter pause. Mateta skåret på en keeper-retur. Jørgen Strand Larsen slapp til fra benken i det 76. minutt. Dermed er laget kvalifisert til Europa League neste sesong. Trener Oliver Glasner er nå ferdig som Palace-trener. Han har i løpet av det siste året ledet Palace til 3 trofé. I fjor ble det seier i både FA-cupen og Community Shield. Og så sykkel, og Uno X fortsetter å imponere i Giro d'Italia. For bare 2 etapper siden sørget Fredrik Dvesnes Lavik for Uno X sin første etappeseier i Giro d'Italia. I går var Andreas Leknes Sund nær å ta de andre. Han kom på andre plass for tredje gang i årets Giro. I går kom han til kort for danske Mikael Wahlgren. Og så tar vi med oss at Kasper Ruud er videre til Roland Garros. Han hadde få problemer med å ta seg forbi serbiske Hamad Medjevovic i den andre runden. Ruud vant setta 6-3, 6-2 og 6-4, og neste runde spilles i morgen.

Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Växten I antal unga uföre har stagnerat, men det totala antalet ökar fortsatt. Nav-chefen ber uföre melde sig för jobbing.
2: Det är väldigt bra när människor som är uföre kan och vill jobba, säger konstituerad Nav-chef Eva Bergli. Hon understryker att det inte är möjligt för alla uföre att bli så friska att de kan jobba eller jobba lite. Totalt har 30% av de uföre en arbetsintäkt, tillsvarande 103 000 personer.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. For andre gang på få dager har amerikanske styrker gjennomført angrep mot iranske militære mål. Militæranlegget som ble angrepet skal ha utgjort en trussel mot både amerikanske styrker og kommersiell skipstrafikk I Hormuzstredet, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Irans revolusjonsgarde hevder å ha angrepet en amerikansk luftbase. Det kan bli en storstreik I offentlig sektor. 12 000 ansatte I kommuner og fylkeskommuner samt 2 500 statsansatte kan tas ut I streik fra I morgen, blant dem barnehageansatte, lærere og helsearbeidere. Det tre meklinger som foregår parallelt. Nødetatene har rykket ut etter melding om gasslekkasje I Halden, og Østfoldbanen stengt. Ifølge Vy dreier det seg om en propanlekkasje ved stasjonen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: Styreleder Amund Hellesø I nettverket Fjord- og Kystkommune mener kystrutetilbudet må bli forsterket når det skal ut på nytt anbud. Staten kjøper sjøtransporttjenester mellom Bergen og Kirkenes med daglig anløp I 34 havner hele året. Hellesø mener samfunnsoppdraget blir brutt når cruiseturisme blir prioritert fremfor gods- og lokale reisende, skriver NRK. Pågripelsen av Suhl Kasembo I kirkas juli Herøy har utløst sterke reaksjoner fra flere politikere og støttespillere. Kasembo ble hentet av politiets utlendingsenhet onsdagsmorgen etter å ha bodd I kirkasylet siden 2023. Harry Valderhaug fra KrF kaller inngrepet sjokkerende og sier til Summersposten at det en dårlig dag for det norske samfunnet. Også Monica Målvær fra Høyre, Geir Inge Lien fra Senterpartiet og flere andre politikere reagerer sterkt og uttrykker håp om amnesti. Kasembo har bodd I Norge I over 20 år uten lovlig opphold. Norske myndigheter har avvist søknadene han har og planlegger nå utsendet fra landet fredag. Kritikerne mener saken viser mangel på menneskelige hensyn, mens politikere samtidig peker på at handlingsrommet I enkeltsaker begrenset. Og Nordmøre og Romsdal tingrett har dømt fire utenlandske statsborgere for grove tyveri utført som en del av en organisert kriminell gruppe. Tyveriet skjedde tidlig I 2026 I et område fra Sunnmøre til Namsos, blant annet I butikker I Ulsteinvik, Ålesund og Molde. Gruppa ble stanset av politiet I Morsjøen etter tips fra vektere I Namsos. Politiet beslagla blant annet elektronikk og blekkpatroner. To av de dømte fikk fengsel I 2 år og 3 måneder, mens de to andre ble dømt til 1 år og 10 måneders fengsel.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene melder om stort sett oppholdsvær, men overskyet denne torsdagen 28. mai. 11-12 grader meldt, og det stort sett lett bris fra vest her I Ålesund. Solnedgang 23.02.

0: Dette er morgenshowet.
1: Morgenshowet.
2: Nå skal vi få begynne å tenke litt på helgen allerede. Adam Kjølberg er stand-up-komiker. Godt kjent fra scenen, veldig godt kjent for mange av oss gjennom utallige TV-opptredener og programmer gjennom årene. Alt fra Homsepatruljen og 71 grader nord til Sofa, kanskje min favoritt, Adam. Og nå er du aktuell med splitter nytt soloshow. Det heter Hvorfor er jeg lykkelig, og hvordan får jeg slutt på det? Det hørtes forferdelig ut, Adam. Hei.
3: Hallo.
2: Er det sånn at den beste humoren, den vokser ut av det å ha det fælt? Er det vanskeligere å lage humor på å ha det bra, eller går det fint det også?
3: Nei, det nok på en eller annen måte lettere når det fælt, ja. det må man kanskje si. Det var jo nesten litt vanskelig å skulle skrive det showet her, nettopp av den grunnen at liksom, jeg har jo vært ganske lykkelig de siste årene, og vært sånn, fysøren, hva skal jeg skrive om nå? For det å være lykkelig jo ikke nødvendigvis så morsomt i seg selv, så ja, men jeg pleier å si at nå har vi jo vært samboere en stund, så nå har den fasen gått over, så nå ja. Ser man humoren i hverdagen.
2: Du, først kommer det lørdag, 30. mai, da kommer du til Ålesund, regnbuenatt, som en del av Ålesund Pride på Waterfront. Hva har vi i vente?
3: Oj oj oj, nej alltså jag kan ju själv si då detta showet som jag nu kommer med, det är så långt mitt favoritshow, men det skulle ju bara mangla sedan det är det jag har nu på så är det ju det kanske känner liksom mig allermest igen i och jag tycker det är ett väldigt gott show, men först och främst är det ett väldigt väldigt morsomt show.
2: Det å stå på scenen under Pride, hva tenker du rundt det, og hvordan er det annerledes fra en ordinær stand-up kveld?
3: Godt spørsmål. Det jo... altså, jeg nok blitt en liksom Pride-figur et med årene litt, grann, liksom. Så jeg veldig komfortabel og føler meg veldig sånn, på hjemmebane i Pride-settingen. Interessant nok så har jo jeg, i og med at jeg har vært ganske sånn kommersiell opp gjennom årene, jeg har jo en ganske sånn hovedvekt av et heterofilt publikum. Sånn at det som alltid veldig gøy jo på en måte å komme hjem, om det under en Pride-setting, eller disse, jeg har jo disse kveldene som heter Rekruttert i Oslo, som også liksom avskjeve, med skjeve, for skjeve. Så det alltid litt sånn gøy at, det jo ikke annerledes for min del nødvendigvis å stå på scenen når det høyere andel av skjeve. Det jo mer at man på en måte hjemme. Så det alltid veldig, veldig gøy, og gleder meg alltid veldig til det. Og så synes jeg det en sånn hyggelig kryssning. Det jo mange som på en måte av heterofile som allierte som kommer. Men på mine show så det jo ofte en veldig god mix av legninger, og det synes jeg veldig hyggelig å kunne være et slags kryssningspunkt for alle.
2: Mm. Og litt av betydningen av Pride, det jo ikke så mange dagene siden du selv har måttet, var det vel, jeg tror jeg så det via KK, men du har diskutert Pride og betydningen av den allerede så sent som i anledning 17. mai, var det dette ene bildet du la ut?
3: Ja, det jo altså det ja, fascinerende hver gang, men jo da, det var postet ut bilde på 17. mai av meg og samboeren med tatt på dresser og norsk flagg og skriver hurra for 17. mai. Og det ble jo tusenvis av kommentarer og mye ufine kommentarer da. Så det jo, for min del så det jo også liksom veldig fascinerende at på en måte noe så hverdagslig som hurra for 17. mai blir liksom et kommentarfelt, altså blir et debattforum da. Mm. Det føles jo alltid veldig rart, selv om det skal sies at overvekten av det jo absolutt mest, det mest kjærlighet og det mest hyggelige kommentarer, men det betyr jo ikke at man skal på en måte la de kjipe kommentarene gå i stillhet. Det jo ingen som skal bare sette seg ned og tåle det. Så det veldig viktig for meg å belyse og dra opp da, men ja, det jo en rar ting å skulle på en måte i sitt virke av å være menneske og samboer bli et debattforum hver eneste gang vi poster noe sammen. Mm.
2: Du, for å snakke om noe helt annet, TV, vi har jo hatt gleden av å følge deg I, jeg vet ikke hvor mange bra TV-konsepter over årene. Du utrolig trivelig å følge på skjermen. Vi føler vi kommer veldig tett på deg. Nå var det siste runden nå I år var Kompani Lauritzen. Den ble kortere enn vi hadde håpet på.
3: Ja, for alle, for min del også, 100%. Det var jo veldig, veldig gøy. Jeg skulle jo veldig gjerne vært med mye lengre. Så var det jo litt sånn at de, har jo, de prøvde seg jo på litt sånn ny med å dele inn I lag og sånt noe. Da ble det jo sånn den gangen her, selv om det opplevdes jo veldig urettferdig for min del da, som hadde kjempet meg hardt fra liksom null poeng og opp til cirka midten, liksom. Så jeg følte jo at det var andre som skulle røke ut av meg, men så man kan ikke vinne alt.
2: Tror du det noe håp om at vi får deg tilbake I sofaen med tiden da?
3: Oi, ja, kanskje ikke sofa, det aldri, vi aldri sier, men det begynner jo å bli, ikke sant, jeg var jo med I den runden som altså, startet sofa på NRK før de gikk over til TV2, og så var jeg vel med I en runde med Jørgen Stiansen, på TV2 I starten der og så det føles jo litt ut som noe som jeg på en måte har lagt bak meg okay. Og det jo mest fordi at jeg føler liksom jeg bytter partner ja. Jeg blir en svinges fyren I sofa liksom som bytter partner hele tiden ja. så det ligger liksom bak og jeg trives jo selvfølgelig aller best på scenen det jo der jeg hører hjemme og koser meg aller mest så sånn sett nå jeg jo på en måte midt i turné og koser meg, jeg elsker det jo så jeg gleder meg veldig ja.
2: Jeg ser av programmet på lørdag, der skal det være karaoke også I løpet av kvelden, hvordan du på det? Skal du...
3: altså ja, jeg kan holde en tone jeg elsker karaoke, jeg føler jo at målet med karaoke jo ikke å synge finest det jo det mest irriterende når det går opp folk som dritgode, karaoke skal jo på en måte være mer hjerterom synes jeg, og Det skal jo være gøy, alle skal få lov, på en måte. Så jeg ikke fremmed for en herlig karaoke.
2: Ja, men greit, flott. Da gleder vi oss til begge deler. Adam, veldig kjekt å høre fra deg. Da gleder vi oss til å se deg på stand-up-scenen på lørdag. Noe mer vi skal vite I forkant, noen hjemmelekser, eller skal vi bare møte opp med godt humør?
3: Du møter opp med godt humør. Jeg tror dette et show som treffer både alle som I parforhold og som ikke I parforhold. Og det handler jo mye om litt sånn, selvsabotasje og indre dæmoner så jeg tror alle kan på en måte definitivt kjenne seg igjen her og le godt det jo derfor vi skal møtes vi skal le og feire kjærligheten
2: Tusen takk for du var med oss Adam så gleder vi oss til helgen
3: Takk

0: prøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar MOA inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar MOA i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

0: Styreleder Amund Hellesø i nettverket Fjord og Kyst kommune mener kystrutetilbudet må bli forsterket når det skal ut på nytt anbud. Staten kjøper sjøtransporttjenester mellom Bergen og Kirkenes med daglige anløp i 34 havner hele året. Hellesø mener samfunnsoppdraget blir brutt når cruiseturisme blir prioritert fremfor gods og lokale reisende, skriver NRK. Pågripelsen av Suul Kassembo i Kirka Suul i Herøy har utløst sterke reaksjoner fra flere politikere og støttespillere. Kassembo ble hentet av politiets utlendingsenhet onsdagsmorgen etter å ha bodd i Kirka Suul siden 2023. Harry Valderhaug fra KrF kaller inngrepet sjokkerende og sier til Sunnmørsposten at det er en dårlig dag for det norske samfunnet. Også Monica Molvær fra Høyre, Geir Inge Lien fra Senterpartiet og flere andre politikere reagerer sterkt og uttrykker håp om amnesti. Kassembo har bodd i Norge i over 20 år uten lovlig opphold. Norske myndigheter har avvist søknadene han har og planlegger nå utsendelse fra landet fredag. Kritikerne mener saken viser mangel på menneskelige hensyn, mens politikere samtidig peker på at handlingsrommet i enkeltsaker er begrenset. Og Nordmøre og Romsdal tingrett har dømt fire utenlandske statsborgere for grove tyveri utført som en del av en organisert kriminell gruppe. Tyveriet skjedde tidlig i 2026 i et område fra Sunnmøre til Namsos, blant annet i butikker i Ulsteinvik, Ålesund og Molde. Gruppa ble stanset av politiet i Mosjøen etter tips fra vektere i Namsos. Politiet beslagla blant annet elektronikk og blekkpatroner. To av de dømte fikk fengsel i 2 år og 3 måneder, mens de to andre ble dømt til 1 år og 10 måneders fengsel.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene melder om stort sett oppholdsvær, men overskyet denne torsdagen 28. mai. 11-12 grader er meldt, og det er stort sett lett bris fra vest her i Ålesund. Solnedgang 23.02.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidd, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Sommarfesten på Giske.
2: Världens bästa festival.
3: Söndag 28 juni på Giske. I år blir sommarfesten en stor familjedag med otrolig massa jam, proppfull med musik och aktiviteter för alla sammen.
2: Noen av aktiviteterna är Gaming Zone med kända gamare, Silent Disco,
3: konsert med musikprisvinnaren Black Child,
2: show med Beatles för barn,
3: vannsport, guldgraving,
2: ansiktsmaling,
4: studio session i Ocean Sound,
3: Paw Patrol,
2: forskarfabriken,
4: kakebord,
3: likhjul,
2: hästridning
3: och massa massa mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
6: I kveld skal de norske landslagsgutta ut i kvartfinale i hockey-VM. Der møter de Latvia, som høres overkommelig ut for et norsk landslag i eventyrlig form. Pucken droppes i kveld klokka 20.20 i BCF Arena i Freiburg. Og Crystal Palace er mestere i Conference League etter at de slo Rayo Vallecano 1-0 i finalen på Red Bull Arena i Tyskland i går. Oppgjørets eneste mål ble Brescia inn av Jean-Philippe Mateta få minutter etter pause. Mateta skårer på en keeper-retur. Jørgen Strand Larsen slapp til fra benken i det 76. minutt. Dermed er laget kvalifisert til Europa League neste sesong. Trener Oliver Glasner er nå ferdig som Palace-trener. Han har i løpet av det siste året ledet Palace til trofé. I fjol ble det seier i både FA-kuppen og Community Shield. Og så sykkel og Uno X fortsetter å imponere i Giro d'Italia. For bare to etapper siden sørger Fredrik Dvesnes Lavik for Uno X sin første etappeseier i Giro d'Italia. I går var Andreas Leknes Sunne nær å ta de andre. Han kom på andre plass for tredje gang i årets Giro. I går kom han til kort for danske Mikael Wahlgren. Og så tar vi med oss at Kasper Ruud er videre til Roland Garros. Han hadde få problemer med å ta seg forbi serbiske Hamad Medjevovic i den andre runden. Ruud vant setta 6-3, 6-2 og 6-4, og neste runde spilles i morgen.

Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er Morgenshowet.

0: for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är VG-nyheterna. Växten I antal unga uføre har stagnerat, men det totala antalet ökar fortsatt. Nav-chefen ber uføre melde sig för jobbing. Totalt har 30% av de uføre en arbetsintäkt. Norges fotballforbund vil ha en ny storstue for Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere. Den vil de ha på Stovner.
2: Generalsekretær Carl Petter Løken skriver at en fremtidig storstue kan bli en attraktiv destinasjon for konserter og viktige fotballkamper og et betydelig løft for Oslo Øst. Han understreker at dette på idéstadiet og at det vil kreve reelt tverrpolitisk vilje I Oslo samt interesse fra næringsliv og partnere.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Donald Trump trakk I siste øyeblikk en presidentordre som skulle regulere AI-selskaper for første gang etter press fra blant andre Elon Musk og Mark Zuckerberg. Ordren ville gitt myndighetene tilgang til avanserte AI-modeller I opp til 90 dager før den offentlige lanseringen for å finne sikkerhetsbrister. Østfoldbanen stengt på grunn av en gasslekkasje I Halden. Ifølge politiet dreier det seg om propangass, og lekkasjen nå stanset. Det ble opprettet en sikkerhetszone på 300 meter. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Styreleder Amund Hellesø I nettverket Fjord- og Kystkommune mener kystrutetilbudet må bli forsterket når det skal ut på nytt anbud. Staten kjøper sjøtransporttjenester mellom Bergen og Kirkenes med daglig anløp I 34 havner hele året. Hellesø mener samfunnsoppdraget blir brutt når cruiseturisme blir prioritert fremfor gods- og lokale reisende, skriver NRK. Og pågripelsen av Sul Kasembo I kirkas juli Herøy har utløst sterke reaksjoner fra flere politikere og støttespillere. Kasembo ble hentet av politiets utlendingsenhet onsdagsmorgen etter å ha bodd I kirkasylet siden 2023. Harry Valderhaug fra KrF kaller inngrepet sjokkerende og sier til Summersposten at det en dårlig dag for det norske samfunnet. Også Monica Målvær fra Høyre, Geir Inge Lien fra Senterpartiet og flere andre politikere reagerer sterkt og uttrykker håp om amnesti. Kasembo har bodd I Norge I over 20 år uten lovlig opphold. Norske myndigheter har avvist søknadene han har og planlegger nå utsendelse fra landet fredag. Kritikerne mener saken viser mangel på menneskelige hensyn, mens politikere samtidig peker på at handlingsrommet I enkeltsaker begrenset. Og Nordmøre og Romsdal tingrett har dømt fire utenlandske statsborgere for grove tyveri utført som en del av en organisert kriminell gruppe. Tyveriet skjedde tidlig I 2026 I et område fra Sunnmøre til Namsos, blant annet I butikker I Ulsteinvik, Ålesund og Molde. Gruppa ble stanset av politiet I Morsjøen etter tips fra vektere I Namsos. Politiet beslagla blant annet elektronikk og blekkpatroner. To av de dømte fikk fengsel I 2 år og 3 måneder, mens de to andre ble dømt til 1 år og 10 måneders fengsel.
4: Morgenshowet. God

0: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
1: Dette er morgenshowet

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Er vegnyhetene. Gassläckagen i Halden nå stanset. Det var propangass som läckte ut under fylling av en nedgravd gasstank. Sperringene med sikkerhetszoner på 300 meter opprettholdes i midlertid fordi store konsentrasjoner av gass i parkeringshus og kommer i området representerer eksplosjonsfare. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit i formiddag på sykebesøk hos dronning Sonja. Dronningen ble i går innlagt på Rikshospitalet grunnet hjerteflimmer og hjertesvikt. Kongen for tiden på fylkestur på Vestlandet, og programmet hans fortsetter som planlagt, opplyser Kongehuset. Norges fotballforbund vil ha en ny storstue for Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere. Den vil de ha på Stovner.
2: Generalsekretær Carl Petter Løken skriver at en fremtidig storstue kan bli en attraktiv destinasjon for konserter og viktige fotballkamper, og et betydelig løft for Oslo Øst. Han understreker at dette på idéstadiet, og at det vil kreve reelt tverrpolitisk vilje i Oslo samt interesse fra næringsliv og partnere.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Emily in Paris-stjerne Pierre Denis død etter kamp mot nervesykdommen ALS. Han spilte sjefen for moteimperiet JVMA og var med i sesong 3 og 4. Franskmannen ble 69 år gammel. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: 7 sjøfartsorganisasjoner ber regjeringen og Stortinget sikre i byggingen av Stad skipstunnel. Organisasjonene representerer over 300 norske rederier, 3600 fartøy og 30 000 sjøfolk. De mener prosjektet avgjørende for sjøtrygghet, beredskap og verdiskapning langs kysten. Regneark stopper ikke stormen på Stadhavet, det sier administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffiserforbund. Dette melder NRK Møre og Romsdal. I Ålesund kommune kan det bli streik fra og med i morgen, fredag 29. mai. 114 ansatte fra flere kommunalområder tatt ut, og både brukere og innbyggere vil merke konsekvensene dersom streiken blir et faktum. Partene i årets lønnsoppgjør i kommunesektoren nå til mekling hos Riksmegleren. Fristen for å komme til enighet går ut torsdag 28. mai. Bruddet i forhandlingene mellom KS og YS kommune, Akademikere kommune og Unio kom 30. april. De 114 ansatte som kom bli tatt ut i streik er organisert i Delta, Fellesorganisasjonen og Fagforbundet. Konsekvensene lokalt er lagt ut på Ålesund kommune sine nettsider, det skriver Sunnmørsposten. Og Helse Møre og Romsdal må spare 1 milliard kroner. Det betyr kutt på over 400 millioner allerede i år, og ytterligere 600 millioner de neste 4 årene. Styret vedtok i dag den økonomiske langtidsplanen og slår fast at kuttene ikke kan tas bare i bemanning. Også sykehustilbudet vil bli berørt. Totalt må 300 årsverk bort. De tillitsvalgte er kritiske og peker på at det allerede er gjennomført store kutt, og at arbeidspresset er høyt. De frykter varig svekkede helsetjenester og et uakseptabelt arbeidsmiljø. Styreleder Herlof Nilsen understreker at innbyggerne i Møre og Romsdal ikke skal ha dårligere helsetjenester enn resten av landet. Konkrete kuttforslag blir lagt frem i juni, dette melder NRK Møre og Romsdal.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det er 10-11 grader ute denne torsdag 28. mai. Skyet og svak vind. Det er altså ifølge meteorologene sørvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten, i ettermiddag liten kuling. Skyet, enkelte regnbyger, og i kveld litt regn på Nordmøre.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: I trafikken så har jeg ikke funnet at det har vært noen trafikale problemer i trafikken. Eneste er at det er arbeid på en ferjekai i Edøya Sandvika. Det er flere innstilte avganger i dag. Det gjelder avgangene, skal vi se nå, klokken det er 11.15 og fra Sandvika og 11.45 fra Edøya. Det er arbeid på ferjekaien som er årsaken til det. Har du trafikktips, send med det, og så skal jeg lese det opp, jeg.

Klokken den 5:05. Du hører på Radio Ålesund. Tidlig helg, sponses av VG Bygg. André I studio har jo som vanlig et tema. Tema I dag altså rett og slett før skjermen tok over. Satt her, jeg har jo fryktelig mye fritid, så jeg tenker mye på mye rart. En av de tingene var hvordan tiden var før mobil kom. Og det ganske utrolig hvor mye den mobil har overtatt. De snakker kart, musikk, kamera, TV, bank, dating, nyheter, altså alt. Og ikke minst oppmerksomheten. For det fantes jo faktisk en tid før alt lå I lommen. Da må du faktisk måtte huske telefonnummer, eller folk bare dukket opp på døren uten å melde fra, og ikke minst at du bare gikk ut døren uten å si fra. Og du klarte ikke å få tak I ungene dine heller på den tiden, så det jo det var mye rart før skjermen kom. Så spørsmålet I dag liksom, hva savner du fra den tiden mobil, før mobil tok over alt? Og I tillegg så har jeg en konkurransegående, det hvis du sender meg hvilken mobil du hadde, den første mobilen du hadde, så du med I trekningen av et kilo med karameller fra Norden Gro. Vi skal høre en liten intervju med Adam Kjølberg om ikke så all for lenge. Aller først, Hunter X, Golden.

0: Meteorologene melder om stort sett oppholdsvær, men overskya denne torsdagen 28. mai. 11-12 grader meldt, og det stort sett lett bris fra vest her i Ålesund. Solnedgang 23.02.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Center Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
6: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
7: Du hører på Tidlig Helg, André i studio, og som nevnt så skal Aslak, han skal ta en prat med Adam Kjølberg, som kommer til Quality Waterfront Hotel på lørdag med sitt show Hvorfor er jeg lykkelig? Og hvordan får jeg slutt på det? I forbindelse med Pride. Adam Kjølberg er jo en komiker som absolutt bør oppleves. Fantastisk energi og humor på den fire. Det intervjuet med Adam, det får du høre etter Maribella. Her er Lars.

0: Nå skal vi få begynne å tenke litt på helgen allerede. Adam Kjølberg stand-up-komiker. Godt kjent fra scenen, veldig godt kjent for mange av oss gjennom utallige TV-opptredener og programmer gjennom årene, alt fra Homsepatruljen og 71 grader nord til Sofa, kanskje min favoritt Adam, og nå du aktuell med splitter nytt soloshow. Det heter Hvorfor jeg lykkelig, og hvordan får jeg slutt på det? Det hørtes forferdelig ut, Adam. Hei!
1: Hallo!
0: Det sånn at den beste humoren, den vokser ut av det å ha det fælt? Det vanskeligere å lage humor på å ha det bra, eller går det fint det også?
1: Nei, det nok på en eller annen måte lettere når det fælt, ja. det må man kanskje si. Det var jo nesten litt vanskelig å skulle skrive det showet her, nettopp av den grunnen at liksom, jeg har jo vært ganske lykkelig de siste årene, og vært sånn, fy søren, hva skal jeg skrive om nå? For det å være lykkelig jo ikke nødvendigvis så morsomt i seg selv så ja, men jeg pleier å si at nå har vi jo vært samboere en stund, så nå har den fasen gått over, så nå ja. Ser man humoren i hverdagen.
0: Du, først kommer det lørdag, 30. mai, da kommer du til Ålesund, regnbuenatt som en del av Ålesund Pride på Waterfront. Hva har vi i vente?
1: Oi, nei, altså jeg kan jo selv si da, dette showet som jeg nå kommer med, det så langt mitt favorittshow, men det skulle jo bare mangle, siden det det jeg har nå på meg, så det jo det jeg kanskje kjenner liksom meg aller mest igjen i, og jeg synes det et veldig godt show, men først og fremst det et veldig, veldig morsomt show.
0: Det å stå på scenen under Pride, hva tenker du rundt det, og hvordan det annerledes fra en ordinær stand-up-kveld?
1: Godt spørsmål. Det jo... altså, jeg nok blitt en liksom Pride-figur et med årene litt, grann, liksom. Så jeg veldig komfortabel og føler meg veldig sånn på hjemmebane i Pride-settingen, da. Interessant nok så har jo jeg, i og med at jeg har vært ganske sånn kommersiell opp igjennom årene, jeg har jo en ganske sånn hovedvekt av et heterofilt publikum. Sånn at det som alltid veldig gøy jo på en måte å komme hjem, om det under en Pride-setting, eller disse, jeg har jo disse kveldene som heter Rekruttert i Oslo, som også liksom avskeive, merskeive, forskeive. Så det jo alltid liksom gøy at, det jo ikke annerledes for min del nødvendigvis å stå på scenen når det høyere andel av skeive. Det jo mer at man på en måte hjemme. Så det alltid veldig, veldig gøy, og gleder meg alltid veldig til det. Og så synes jeg det en sånn hyggelig kryssning,

0: Det er mange som på en måte av heterofile som allierte som kommer, men på mine show så det ofte en veldig god mix av legninger, og det synes jeg veldig hyggelig å kunne være et slags kryssningspunkt for alle.
1: Mm. Og litt av betydningen av Pride, det jo ikke så mange dagene siden du selv har måttet, var det vel, jeg tror jeg så det via KK, men du har diskutert Pride og betydningen av den allerede så sent som i anledning 17. mai, var det det, dette ene bildet du la ut?
0: Ja, ja, det jo... Altså det, ja, fascinerende hver gang, men jo da, det var postet ut bilde på 17. mai av meg og samboeren med tatt på dresser og norsk flagg og skriver hurra for 17. mai. Og det ble jo tusenvis av kommentarer og mye, mye ufine kommentarer da. Så det jo, for min del så det jo også liksom veldig fascinerende at på en måte noe så hverdagslig som hurra for 17. mai blir liksom et kommentarfelt, altså blir et debattforum da. Mm. Det føles jo alltid veldig rart, selv om det skal sies at overvekten av det jo absolutt mest, det mest kjærlighet og det mest hyggelige kommentarer, men det betyr jo ikke at man skal på en måte la de kjipe kommentarene gå i stillhet. Det jo ingen som skal bare sette seg ned og tåle det. Så det veldig viktig for meg å belyse og dra opp da, men ja, det jo en rar ting å skulle på en måte i sitt virke av å være menneske og samboer bli et debattforum hver eneste gang vi poster noe sammen.
1: Mm. Du, for å snakke om noe helt annet, TV, vi har jo hatt gleden av å følge deg i, jeg vet ikke hvor mange bra TV-konsepter over årene. Du utrolig trivelig å følge på skjermen. Vi føler vi kommer veldig tett på deg. Nå var det siste runden nå i år var Kompani Lauritzen. Den ble kortere enn vi hadde håpet på.
0: Ja, for alle, for min del også, 100%. Det var jo veldig, veldig gøy. Jeg skulle jo veldig gjerne vært med mye lengre, men så var det jo litt sånn at de prøvde seg jo på litt sånn ny med å dele inn i lag og sånt noe, og da ble det jo sånn den gangen her, selv om det opplevdes jo veldig urettferdig for min del da, som hadde kjempet meg hardt fra liksom null poeng og opp til cirka midten liksom, så jeg følte jo at det var andre som skulle røke før meg, men Så man kan ikke vinne alt.
1: Tror du det noe håp om at vi får deg tilbake i sofaen med tiden da?
0: Oi, ja, kanskje ikke sofa, det er aldri. men det begynner jo å bli, ikke sant, jeg var jo med i den runden som altså startet sofa på NRK før de gikk over til TV2, og så var jeg vel med en runde med Jørgen Stiansen på TV2 i starten der, og så det føles jo litt ut som noe som jeg på en måte har lagt bak meg.
1: Okay.
0: Og det jo mest fordi at jeg føler liksom jeg bytter partner. Ja. Jeg blir en ringes fyren i sofaen liksom som bytter partner.
1: Ja.
0: så det ligger liksom bak, og jeg trives jo selvfølgelig aller best på scenen. Det jo der jeg hører hjemme og koser meg aller mest.
1: Mm.
0: Så sånn sett, nå jeg jo på en måte midt i turné og koser meg. Jeg elsker det jo, så jeg gleder meg veldig.
1: Ja. Jeg ser av programmet på lørdag, der skal det være karaoke også i løpet av kvelden. Hvordan du på det? Skal du...
0: altså, ja, jeg kan holde en tone. Jeg elsker karaoke. Jeg føler jo at målet med karaoke jo ikke å synge finest. Det jo det mest irriterende når det går opp folk som dritgode. Karaoke skal jo på en måte være mer hjerterom, synes jeg, og skal jo være gøy. Alle skal få lov, på en måte. Det så jeg ikke fremmed for en herlig karaoke.
1: Ja, men greit. Flott. Da gleder vi oss til begge deler. Adam, veldig kjekt å høre fra deg. Da gleder vi oss til å se deg på stand-up-scenen på lørdag. Noe mer vi skal vite i forkant? Noen hjemmelekser, eller skal vi bare møte opp med godt humør?
0: Du møter opp med godt humør. Jeg tror dette et show som treffer både alle som i parforhold og som ikke i parforhold. Og det handler jo mye om litt sånn selvsabotasje og indre demoner. Så jeg tror alle kan på en måte definitivt kjenne seg igjen her og le godt. Det jo derfor vi skal møtes. Vi skal le og feire kjærligheten.
1: Tusen takk for du var med oss, Adam. Så gleder vi oss til helgen.
0: Takk.
2: 7 sjøfartsorganisasjoner ber regjeringen og Stortinget sikre i byggingen av Stad skipstunnel. Organisasjonen representerer over 300 norske rederier, 3600 fartøy og 30 000 sjøfolk. De mener prosjektet avgjørende for sjøtrygghet, beredskap og verdiskapning langs kysten. Regneark stopper ikke stormen på Stadhavet, det sier administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffiserforbund. Dette melder NRK Møre og Romsdal. I Ålesund kommune kan det bli streik fra og med i morgen, fredag 29. mai. 114 ansatte fra flere kommunalområder er tatt ut, og både brukere og innbyggere vil merke konsekvensene dersom streiken blir et faktum. Partene i årets lønnsoppgjør i kommunesektoren er nå til mekling hos Riksmegleren. Fristen for å komme til enighet går ut torsdag 28. mai. Bruddet i forhandlingene mellom KS og YS kommune, Akademikere kommune og Unio kom 30. april. De 114 ansatte som kom bli tatt ut i streik er organisert i Delta, Fellesorganisasjonen og Fagforbundet. Konsekvensene er lokalt er lagt ut på Ålesund kommune sine nettsider, det skriver Sunnmørsposten. Og Helse Møre og Romsdal må spare 1 milliard kroner. Det betyr kutt på over 400 millioner allerede i år, og ytterligere 600 millioner de neste 4 årene. Styret vedtok i dag den økonomiske langtidsplanen og slår fast at kuttene ikke kan tas bare i bemanning. Også sykehustilbudet vil bli berørt. Totalt må 300 årsverk bort. De tillitsvalgte er kritiske og peker på at det allerede er gjennomført store kutt og at arbeidspresset er høyt. I frykt av varig svekkede helsetjenester og et uakseptabelt arbeidsmiljø. Styreleder Herlof Nilsen understreker at innbyggerne i Møre og Romsdal ikke skal ha dårligere helsetjenester enn resten av landet. Konkrete kuttforslag blir lagt frem i juni, dette melder NRK Møre og Romsdal.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Været i dag, det er 10-11 grader, det er skyet og svak vind, og ifølge meteorologene sørvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten i ettermiddag liten kuling, skyet enkelte regnbuer. Buer faktisk byger. I morgen opp til 16 grader delvis skyet, skiftende østlig bris, i fjellet sørlig frisk bris, skyet og regnbuer.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Her i sentrum så går trafikken greit for seg. Eneste jeg har å varsle er at fergesambandet Edøya Sandvika klokken 11.45 fra Edøya er innstilt på grunn av arbeid på fergekaien. Har du trafikktips, send gjerne det til meg på Facebook eller på Instagram.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som varer. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
4: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
5: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
6: Hei, Tiril på AFK Kvinner her. 30. mai klokken 14 spiller vi hjemmekamp på Brann. Det blir vitt, god stemning og topp fotball. Håper vi ser deg på tribunen. Vi ses!

Klokken den er 11:50. Jeg snakker om ting man savner før mobil tok over. En av de tingene jeg savner er jo musikk, å kunne gå inn i en platebutikk og bla gjennom LP-plater for å finne akkurat den du har lyst til. Nå kan du spille hva enn musikk i verden via mobil. Jeg glemmer alltid hva jeg vil høre på når jeg har den muligheten. Uansett, her er Jakob. Jeg vet

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Våren er, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen, og du smaker den før du ser den.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Petter Stordalens tvist med skatteetaten skal behandles I høyesterett. Stordalens Strawberry ble saksøkt av skatteetaten for skattefradrag tilbake I 2015. Etter at seier for hotellkongen I lagmannsretten ble anket, går saken nå til høyesterett. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit I formiddag på sykebesøk hos dronning Sonja. Dronningen ble I går innlagt på Rikshospitalet grunnet hjerteflimmer og hjertesvikt. Kongen for tiden på fylkestur på Vestlandet, og programmet hans fortsetter som planlagt, opplyser Kongehuset. Gasslekkasjen I Halden stanset. Det var propangass som lekket ut under fylling av en nedgravd gasstank. Sperringene med sikkerhetszone på 300 meter opprettholdes I midlertid fordi store konsentrasjoner av gass I parkeringshus og kummer I området representerer eksplosjonsfare. I en e-post til Oslo kommune beskriver fotballforbundet planene om en ny storstue for Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere.
2: Generalsekretær Karl-Petter Løken mener prosjektet kan løfte Oslo Øst og øke turisme og aktivitet med konserter og viktige fotballkamper. Forbundet har også lagt ved en illustrasjon som viser en tenkt lokasjon I Stovner bydel I nærheten av både Haugenstua togstasjon og Grommen T-banestasjon. Det har allerede vært møter og dialog med kommunen, sier Løken.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: 7 sjøfartsorganisasjoner ber regjeringen og Stortinget sikre I byggingen av Stad skipstunnel. Organisasjonene representerer over 300 norske rederier, 3600 fartøy og 30 000 sjøfolk. De mener prosjektet avgjørende for sjøtrygghet, beredskap og verdiskapning langs kysten. Regneark stopper ikke stormen på Stadhavet, det sier administrerende direktør Hans Sande I Norsk Sjøoffiserforbund. Dette melder NRK Møre og Romsdal. I Ålesund kommune kan det bli streik fra og med I morgen, fredag 29. mai. 114 ansatte fra flere kommunalområder tatt ut, og både brukere og innbyggere vil merke konsekvensene dersom streiken blir et faktum. Partene I årets lønnsoppgjør I kommunesektoren nå til mekling hos Riksmegleren. Fristen for å komme til enighet går ut torsdag 28. mai. Bruddet I forhandlingene mellom KS og YS kommune, akademikere kommune og Unio kom 30. april. De 114 ansatte som kan bli tatt ut I streik organisert I Delta, Fellesorganisasjonen og Fagforbundet. Konsekvensene lokalt lagt ut på Ålesund kommune sine nettsider, det skriver Sunnmørsposten. Og Helse Møre og Romsdal må spare 1 milliard kroner. Det betyr kutt på over 400 millioner allerede I år og ytterligere 600 millioner de neste 4 årene. Styret vedtok I dag den økonomiske langtidsplanen og slår fast at kuttene ikke kan tas bare I bemanning. Også sykehustilbudet vil bli berørt. Totalt må 300 årsverk bort. De tillitsvalgte kritiske og peker på at det allerede gjennomført store kutt og at arbeidspresset høyt. De frykter varig svekkede helsetjenester og et uakseptabelt arbeidsmiljø. Styreleder Herlof Nilsen understreker at innbyggerne I Møre og Romsdal ikke skal ha dårligere helsetjenester enn resten av landet. Konkrete kuttforslag blir lagt frem I juni, dette melder NRK Møre og Romsdal.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Været I dag 10-11 grader, skyet og svak vind, og ifølge meteorologene sørvestlig bris. Periodevis frisk bris på kysten I ettermiddag liten kuling, skyet enkelte regnbyer. Og I morgen så det delvis skyet, det skal opp til det hele 16 grader I løpet av ettermiddagen. Skiftende eller østlig bris I fjellet, sørlig frisk bris, skyet og regnbyer.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: I følge det jeg ser ut vinduet, så går trafikken ganske greit for seg. Ikke fått melding om trafikale problemer rundt omkring på Sunnmøre. Har du trafikktips, send meg det på Facebook eller på Instagram, så skal jeg videreformidle til andre bilister. Klokken den har passert 4 minutter over 12. Du hører på tidlig helg. Det sponset av VG Bygg. André I studio, og med meg så har jeg fått gjest, prostiprest Kari Vatne. Velkommen I studio.
5: Tusen takk.
3: Du, jeg har jo tema for dagen, som hva savner du fra tiden før mobiltelefonen, eller før denne lille skjermen kommer å forstyrre alt?
5: Ja, og det jeg savner, det brevskriving. Det å skrive brev, og det å få brev.
3: Ja, for det var en sånn greie vi gjorde på 80- og 90-tallet, eller vi har jo gjort det lenge før det også, men ja. Jeg gjorde jo det selv. Når jeg gikk på skole på Voss, sendte brev hjem, både til venner og familie.
5: Mm.
3: Ja, det noe spesielt med det.
5: Ja, og jeg gikk på lærerskolen i Volda, omtrent på den tiden eller litt før, og da skrev jeg brev til mine venninne som studerte andre plasser rundt omkring i landet, og jeg tror jeg sendte brev hjem til foreldrene mine også.
3: Ja, det var noe helt eget å lese disse brevene.
5: Ja, du så skriften utenpå, og så lurte du på hvem det var fra, og noen ganger så var ikke det så lett å kjenne igjen skriften, og det var kanskje noen helt andre som hadde skrevet det enn det du trodde.
3: Ikke sant? Det jeg helt enig, brev, det var jo den gang posten faktisk hadde en jobb.
5: Ja, i dag er det jo en sjeldenhet at det er et, i hvert fall et håndskrevet brev i postkassa.
3: Ja, det noen som sender ut julekort, men det ofte digitalt det også.
5: Ja, men jeg sender julekort da.
3: Gjør du det?
5: Ja, jeg skrev håndskrevne julekort, og også noen sånn oppkopiert med en litt sånn personlig hilsen på.
3: Yes, husker du, jeg har jo også en liten konkurranse der folk kan vinne karameller. Husker du hva den første mobiltelefonen du hadde?
5: Ja, jeg tror det var Nokia.
3: Ja.
5: Jeg mener på det en gang på, måtte være på 90-tallet en gang.
3: Ja, for det, jeg har fått også en melding fra en sette André, samme som meg, som hadde sin første mobiltelefon. Det var Nokia 3330, og det var jo 3310 og 3330, det var jo disse, de hadde jo batterier som var atomdrevne. Det, hvis du finner en mobil fra 90-tallet i Nokia i dag, så har han fortsatt batteri.
5: Ja, så. Det var tunge. Det var noe helt annet enn det som vi har i dag.
3: Absolutt. Vi skal, du forresten, prostiprest, det skal vi finne ut av hva jeg er. Men før vi gjør det, så skal du få Alex Warren her med Fever Dream. Hei.

0: 10 over 12, med meg i studio så har jeg Kari Vatne, som er prostiprest. Hva er prostiprest?
1: Det er en rundt omkring prest, for å forklare det litt enkelt. Det betyr at jeg har et kontor i Spjelkavika, og så er jeg rundt omkring på Nordre Sunnmøre, der det trengs. Så i går så var jeg i Norddal og øvde med konfirmanter til konfirmasjon.
0: Så du en omreisende prest?
1: Ja, det rett og slett.
0: Men du har tidligere så har du vært sogneprest i Borgen?
1: Ja, jeg var i Borgen, og før det så var jeg i Stordal og Ørskog.
0: Borgen er for øvrig den fineste kirken i Ålesund.
1: Ja, den er veldig, veldig fin. Vakker er den.
0: Du er jo, en av grunnene for at du er med her i dag, er jo fordi at Pride har jo startet, og du er jo aktivt med i Pride. Og det vi skal snakke om nå, det er Regnbuemessen som er i morgen. Fortell oss om Regnbuemessen.
1: Ja, Regnbuemessen, det er på Kirkens Bymisjon i morgen ettermiddag. Og det er en gudstjeneste som den vi bruker denne gangen ble laget i høst i forbindelse med at kirka sa unnskyld til homofile og lesbiske på puben i Oslo. Og da var det en gudstjeneste i domkirka, og vi bruker mal fra den denne gangen her. Og da handler det om å løfte opp menneskeverdet og at alle er elsket og unike og verdifulle, akkurat slik som de er skapt i Guds bilde.
0: Og hvordan er det, hvordan har det vært for deg som kvinnelig prest og støtter Pride? Jeg vil jo, altså sånn i motsetning til de fleste prester, så er jo, som du sier, det er bare 10 år siden det var lov å gifte seg i kirken. Hvordan har det vært?
1: Ja, det har vært en kamp, det har det, og særlig for 15 år siden så var det ganske krevende. Jeg har vært prest i 12 år. Og jeg var ganske alene med det synspunktet på den tiden, men det var også noen mannlige kollegaer som jobbet for Pride og jobbet for det å få respekt og at alle kunne gifte seg i kirka.
0: Ja, for det er jo, altså, det handler jo om mennesker.
1: Ja, det er jo, handler jo om menneskeverdet. Det handler om, og det handler om kjærlighet.
0: Hvor viktig er Pride?
1: Jeg synes det er kjempeviktig. Og når du ser kommentarene som er i en del sosiale medier og sånt, så tenker jeg at det er enda, enda viktigere nå.
0: Ja, og det var jo litt det Adam Kjellberg sa litt tidligere, der han la ut bilder av han og samboeren i bunad, og så kom det veldig mye hatkommentarer under. Og jeg tenker, hvis ikke du tåler å se to menn samboere i bunad på Facebook, slett Facebook.
1: Ja, det er jeg enig med deg. Alle må få lov å være seg selv.
0: Helt klart. Vi skal prate mer med Kari etter dette.

0: for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Har du sett denne lille skiftenøyel?
4: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
5: Hva med et reolsystem fra
6: Rydd.no?
7: Gul konteiner!
8: Klokken den nærmer seg 10:50. Du hører på Tidlig Helg, André I studio, sammen med Kari Vatne, som prostiprest, som betyr at hun omreisende prest uten et fast tilholdssted. Eller du har kontor I Spjelkavika da?
9: Ja, men det stemmer.
8: Du, vi før pausen så snakket vi litt om regnbuemesten. Tenker vi skal ikke slippe helt taket på den. Det jo I morgen på Kirkens Bymisjon klokken 17:30. Hva innhold det I regnbuemessen?
9: I regnbuemessen så det lystenning. Vi tenner regnbuelyser, og så skal vi også tenne lys for alle som, både de som står frem, og de som ikke har kommet ut av skapet, pårørende og familie, og alle som trenger støtte. Og så det noen som skal preike, holde noen gode ord til oss, og vi skal synge noen sanger som spesielt laget I forbindelse med Pride og regnbuemessen.
8: Det noen forskjell på aldersspennet på hvem som kommer på disse regnbuemessene?
9: Ja, det nok ganske stor forskjell, for der det både foreldre, der det ungdommer, der det folk som midt I livet som enten kjenner noen, eller I familie med noen, eller en kan komme om man ikke kjenner noen også, men en ønsker å støtte Pride og regnbuesaken.
8: Jeg har jo to ungdommer selv, på 18 og 20, som veldig åpne og veldig tolerante overfor mennesker. Ungdommer flinkere enn oss voksne?
9: Ja, jeg tror det. Og det jo bare å se når vi går I Pride-tog I byen her, så ser du at det veldig, veldig mange ungdommer. Da tenker jeg videregående skole, ungdomsskole, studenter. Så jeg tror at det lettere for deg, og at på en måte de som har gått opp stien, da, hvis en kan si det sånn, og liksom baner vei, at de har gått opp spor som lettere å følge I.
8: Men hva som gjør at folk blir rasende provosert av et regnbueflagg?
9: Hei, det kan du lure på. Jeg forstår ikke det. For jeg tenker at det et symbol for frihet og for kjærlighet og respekt for alle. Så jeg skjønner ikke hvorfor folk blir så provosert av det.
8: Nei, og jeg mener jo at hvis du blir provosert av å se et regnbuefag, så kan du ha hodet ditt ned mot bakken der du tydeligvis har fokuset ditt.
9: Ja, du trenger ikke å se på det, og du trenger heller ikke å hisse det opp på Facebook eller et eller annet sted over den saken.
8: Nei, jeg helt enig. Det alltid gøy når det to stykker som jeg helt enige, så blir det liksom ikke noe debatt ut av det. Vi skal selvfølgelig snakke mer med Kari etter Selena Gomez. Her Good For You.

0: Du hører på Radio Ålesund, André I studio sammen med Kari Vatne, som prostiprest. Og du nevnte jo tidligere I sendingen at Regnbymessen skal markere at det 10 år siden kirkemøtevedtaket I 2016 som gjorde at homofile har lyst eller kan gifte seg I kirke. Hva gjør man hvis man vil gifte seg I Ålesund? Alle området?
1: Ja, da, uansett hvor du bor hen, så tar du kontakt med det lokale kirkekontoret, og så kobler de sammen når du bestiller dato for hva tid du har lyst til å gifte deg. Jeg har hatt en god del vielser, for eksempel ute I Haram, på Haramsøya var det to som gifta seg I fjor sommer. Jeg har hatt I Lia bygda, og en kan også ha ute vielse hvis en har lyst til det. Men da det lurt å ta kontakt kanskje med en prest du kjenner, eller... tenk ut et sted som egner seg til å ha bryllup ute da. Så det går an både å ha I friluft og det går an å ha I kirkene. Men ta kontakt med kirkekontoret og så må du ha en prøvingsattest fra myndighetene våre senest 4 måneder eller før du gifter deg.
0: Hva det for noe?
1: Nei, det rett og slett et skjema som viser at du ikke har vært gift før. Som forloverne skriver under på, og det signerer den som har vielsen på. Så det må alle ha, uansett hvor du gifter deg. Så det en sånn statlig registrering. Men kirkekontoret, hvis du har lyst til å gifte deg I en kirke, eller ha en utvielse, det lurt.
0: Så rett og slett gjør det som heterofile skal gjøre for å gifte seg.
1: Ja, akkurat det samme.
0: Det jo helt nydelig at det blitt sånn. Hvordan du har jo sikkert viet både heterofile og homofile. Mm. Det stor forskjell på det?
1: Nei, det altså, liturgien jo ganske lik. Det finnes to ulike liturgier, en fra 2003 og en fra 2017. Den fra 2017, den passer for alle. Og så det litt sånn ulike tanker, hva folk har tenkt da. Hvordan de vil gå inn og ut, og hvordan de vil sitte og sånn. Men det pleier vi å finne ut av når vi planlegger vielsen.
0: Hvor mange vielser har du gjort? Sånn totalt? Altså.
1: Totalt sett, ja. 140.
0: Ja, og åpen for å gjøre flere.
1: Ja, det jeg klar for.
0: Kan de da ringe til Spjelkavika?
1: Ja, eller de kan ringe til Ålesund kirkelige fellesråd hvis de bor her I Ålesund kommune, og hvis ikke så kontakter de bare det lokale kirkekontoret der de bor.
0: Men alle prester nå åpne for å vie homofile?
1: Nei, det prester kan be om å slippe å gjøre det, men det mer enn nok av oss prester som vil gjøre det. Så det ikke noe problem.
0: Og med de visdomsordene? Så skal du få Charlie Putt, her Changes, som passer veldig bra titelmessig.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Sommerfesten på Giske.
4: Verdens beste festival.
3: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
4: Noen av aktivitetene Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
3: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
4: show med Beatles for barn,
3: vannsport, gullgraving,
4: ansiktsmaling,
3: studio session i Ocean Sound, Paw Patrol,
4: forskerfabrikken,
3: kakebord,
4: lykkehjul,
3: hesteridning og masse, masse mer.
4: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
6: Så kom de opp og sa du for å klappe litt og synge å.
7: Hei, Tiril på OFK Kvinner her. 30. mai klokken 14 spiller vi hjemmekamp mot Brann. Det blir VIP, god stemning og topp fotball. Håper vi ser deg på tribunen.

0: 7 sjøfartsorganisasjoner ber regjeringen og Stortinget sikre i byggingen av Stad skipstunnel. Organisasjonene representerer over 300 norske rederier, 3600 fartøy og 30 000 sjøfolk. De mener prosjektet er avgjørende for sjøtrygghet, beredskap og verdiskapning langs kysten. Regneark stopper ikke stormen på Stadhavet, det sier administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffiserforbund. Dette melder NRK Møre og Romsdal. I Ålesund kommune kan det bli streik fra og med i morgen, fredag 29. mai. 114 ansatte fra flere kommunalområder er tatt ut, og både brukere og innbyggere vil merke konsekvensene dersom streiken blir et faktum. Partene i årets lønnsoppgjør i kommunesektoren er nå til mekling hos Riksmegleren. Fristen for å komme til enighet går ut torsdag 28. mai. Bruddet i forhandlingene mellom KS og YS kommune, Akademikere kommune og Unio kom 30. april. De 114 ansatte som kan bli tatt ut i streik er organisert i Delta, Fellesorganisasjonen og Fagforbundet. Konsekvensene er lokalt er lagt ut på Ålesund kommune sine nettsider, det skriver Sunnmørsposten. Og Helse Møre og Romsdal må spare 1 milliard kroner. Det betyr kutt på over 400 millioner allerede i år, og ytterligere 600 millioner de neste 4 årene. Styret vedtok i dag den økonomiske langtidsplanen og slår fast at kuttene ikke kan tas bare i bemanning. Også sykehustilbudet vil bli berørt. Totalt må 300 årsverk bort. De tillitsvalgte er kritiske og peker på at det allerede er gjennomført store kutt og at arbeidspresset er høyt. De frykter varig svekkede helsetjenester og et uakseptabelt arbeidsmiljø. Styreleder Herlof Nilsen understreker at innbyggerne i Møre og Romsdal ikke skal ha dårligere helsetjenester enn resten av landet. Konkrete kuttforslag blir lagt frem i juni, dette melder NRK Møre og Romsdal.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Været i dag er 10-11 grader, skyet og svak vind, og ifølge meteorologene sørvestlig bris. Periodevis frisk bris på kysten i ettermiddag, liten kuling, skyet enkelte regnbyer. Og i morgen så er det delvis skyet, det skal opp til det hele 16 grader i løpet av ettermiddagen. Skiftende eller østlig bris i fjellet, sørlig frisk bris, skyet og regnbyer.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: En del trafikk i sentrum akkurat nå, det ligger også to turistskip inne som tyder på at det er mye turister i byen som er obs på det når du er ute og farter i bygata. Har du andre trafikale hendelser eller tips, send de til meg på Facebook eller på Instagram. Tidlig helg, sponses av

0: Klokken den har passert 6 minutter over halv ett. Med meg i studio, Kari Vatne. Vi pratet jo litt om å være prest og pride, og og så er det en ting som er sånn, hva begrep bruker man? For du har jo selv en datter som er skjev. Nå brukte ordet skjev, jeg har sagt homofil, jeg har sagt lesbisk, men hva begrep skal man bruke?
1: Jeg tenker det er litt forskjellig hva en komfortabel med, men skjev er jo det som kirka brukte når en sa unnskyld i høst. Og det er på en måte et samlebegrep for både de som er trans, og de som er homofil og lesbisk, og de andre som er andre ting.
0: Da kjører vi på med skjev. Hvordan var det for deg å oppleve at datteren din kom hjem og fortalte at hun var skjev?
1: Det var en overraskelse. Hun hadde kommet hjem fra studiet i Bergen til jul, og så sier hun det på søndagskvelden at mamma, det er noe jeg må snakke med deg om. Og da lurte jeg jo på hva det var for noe. Og så fortalte hun at hun hadde funnet seg en jentekjæreste, og så ble hun helt stille, og så så hun på meg. Hun hadde hørt mange historier om hvordan folk hadde blitt mottatt, og hun sa senere at hun hadde ikke noen grunn til å tro at hun ble, det var problem, for vi hadde aldri sagt noe om det, men det var en overraskelse. Vi hadde ikke sett den komme. Men det var to ting som ble viktig for meg, og det var at hun skulle vite at vi var like glad i henne som vi hadde vært før, at det ikke var noe forskjell, og at hun skulle få beholde trua si, for den kristne trua var veldig viktig for henne.
0: Og så har jeg jo forstått det sånn at du har vært med på noen sånne foreldrekvelder under Pride. Ja. Det var jo i går foreldrekveld. Fortell meg litt om hva disse foreldrekveldene er under Pride.
1: Det var noe som vi begynte med den første Priden i Ålesund. Da var vi på en kafé her i byen, og vi var tre foreldre som var invitert til å fortelle hvordan det var når våre barn kom hjem og fortalte at de var skjeve. Og også noe om hvordan vi taklet, ja, disse her kommentarfeltene, og hvordan det var å være foreldre til noen som var skjev. Og så var det en pause i disse foreldrekveldene en stund, men i fjor så ble det tatt opp igjen, og da var det på Humanismens hus, sånn som det var i går kveld, og da var det forskjellige foreldre med forskjellige livssyn og forskjellige erfaringer som var der fortalte, og det var også noen skjeve som delte si historie om hvordan de har blitt mottatt i sine familie.
0: Ja, for det at vi snakket jo litt om dette her off-air, og det var jo at jeg kom jo opp her til Ålesund for 30 år siden, og da var det ikke så mye synlige homofile eller skjeve i Ålesund, og så lurte jeg på hvorfor ikke det, og så viste det seg at de reiste jo vekk.
1: Ja.
0: Hvordan er det nå? Hvordan er det for ungdom å komme frem som skjev?
1: Jeg tror det er mye lettere, og vi ser også at en del homofile som reiste til Oslo, eller til andre storbyer på den tiden, nå flyttet tilbake hit. Og det handler nok om at det er blitt romsligere på mange måter, og at det er lettere, og at det er noen her i byen som har gått opp veien. Det har vi jo hørt noen historier om.
0: Det er alltid noen som har trakket opp den uasfalterte veien for andre. Vi skal prate mer med Kari, men aller først så skal du få American Cars med Noah Kahan.

0: I kväll skal de norske landslagsgutta ut i kvartfinale i hockey-VM. Der møter de Latvia, som høres overkommelig ut for et norske landslag I eventyrlig form. Pucken droppes I kväll klokka 20.20 I BCF Arena I Freiburg. Og Crystal Palace mestere I Conference League etter at de slo Rayo Vallecano 1-0 I finalen på Red Bull Arena I Tyskland I går. Oppgjørets eneste mål ble Brescia inn av Jean-Philippe Mateta få minutter etter pause. Mateta skårer på en keeper-retur. Jørgen Strand Larsen slapp til fra benken I det sitt sjette minutt. Dermed laget kvalifisert til Europa League neste sesong. Trener Oliver Glasner nå ferdig som Palace-trener. Han har I løpet av det siste året ledet Palace til tre trofé. I fjor ble det seier I både FA-kuppen og Community Shield. Og så sykkel og Uno X fortsetter å imponere I Giro d'Italia. For bare to etapper siden sørget Fredrik Dvesnes Lavik for Uno X sin første etappeseier I Giro d'Italia. I går var Andreas Leknes Sunde nær å ta de andre. Han kom på andre plass for tredje gang I årets Giro. I går kom han til kort for danske Mikael Wahlgren. Og så tar vi med oss at Kasper Rude videre til Roland Garros. Han hadde få problemer med å ta seg forbi serbiske Hamad Medjevovic I den andre runden. Rude vant setta 6-3, 6-2 og 6-4, og neste runde spilles I morgen.
1: Kvart på ett I studio har jeg Kari Vatne. Vi snakker, det blir mye Pride. Pride viktig for deg.
2: Ja, det viktig.
1: Og I dag så du også, eller I dag, så åpner de fotoutstillingen Skeive ikoner. Og fortell oss litt om den.
2: Ja, det på Parken Kulturhus, og da det en utstilling som har vært I Oslo og Oslo Pride tidligere, som også har kommet hit, og blitt lagt til fem personer her fra vårt område, blant annet Grodalen og en Aril Mæle Vaksvik. Og de to skal være med I en panelsamtale, og skal det være musikk, og så står bilder der, så folk kan stikke inn og se utover.
1: Ja, og det det selveste filmanmelder, som jeg alltid har associert noe med, for det det jeg husker hun når hun var på TV, Brita Møystad Engseth, som skal ha denne samtalen.
2: Ja, og hun også et av de skeive ikoner som og har vært med på denne fotoutstillingen før.
1: Og når vi snakker om skeive ikoner, hva mener vi da?
2: Jeg tenker at det forbilder, at det personer som har trakket opp veien, og at de viser at det å være skjev kan være veldig, veldig forskjellig, og det ser han når han ser bilder der. Noen veldig sånn, ja, vanlige, som folk sier, da. Og andre kanskje drag queens eller et eller annet, sånn at uttrykket så forskjellige.
1: Du, nå har vi, vi nevnte jo datteren din som stod frem som skjev. Hva råd vil du avslutningsvis gi til foreldre som opplever akkurat det du opplevde med at enten sønnen eller datteren kommer hjem og sier at de skjev eller trans?
2: Det første rådet å ta godt imot deg. At det ikke noe forskjell fra før, at de skal kjenne seg elsket og verdsatt. Og det andre, det tenker jeg å finne noen andre som også foreldre, til en som skjev eller ei som skjev for av og til så kan jeg føle seg litt alene I alle fall hvis at det I det miljøet en vanker og en ikke kjenner noen fra før så det å på en måte vite at andre foreldre har også opplevd dette her og at en kan høre litt hvordan de har taklet ting
1: Men hvis nå ble dette var veldig interessant hvis noen for eksempel ikke vet om noen de kan ta kontakt med så kan ikke man skrive en post på Facebook hey, noen andre som har opplevd, vil jeg gjerne prate
2: Nei, men det finnes forskjellige organisasjoner, for eksempel Skeivt Kristent Nettverk, de har en sånn Facebook-side og de kan også hjelpe med kontaktpersoner og så tenker jeg at det også gjennom FRI for eksempel, så vil jeg tro at de kan koble folk hvis en ønsker det
1: Kari, tusen hjertelig takk for at du ville være gjest på tidlig helg, og masse lykke til med regnbuemessen I kveld klokken 17:30.
2: I morgen.
1: I morgen, ja. Unnskyld.
2: Ja, tusen takk.
1: Skeive ikoner var I dag, det starter I dag, og så det regnbuemesse I morgen.
2: Ja, det det.
1: Men tusen hjertelig takk for at du kom.
2: Ja, hyggelig.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som varer. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. En utenlandsk statsborger är pågrepet för gränskryssning vid Treriksrøysa och satt i arrest i Kirkenes. Personen gick från Norge till Finland, så till Ryssland och tillbaka till Norge. Politiet upplyser att saken är under efterforskning och att nabolandene våra är informert. DNB har problem med flera av sina systemer nu och kunder sliter med att komma in i nätbanken. DNB beklagar ulempene och säger de jobbar med att lösa felen. Rett før han fyller 70 år i høst kommer Dag Otto Lauritsens biografi. Forlaget Cappelen Damm lover en dønn ærlig bok om barndommen i Grimstad, polititjeneste, proffkarriere på sykkel og TV-suksesser. Mitt liv i 21 etapper er skrevet av Rune Brynjelsen og utgis 19. august. I en e-post til Oslo kommune beskriver fotballforbundet planer om en ny storstue for Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere.
2: Generalsekretær Carl Petter Løken mener prosjektet kan løfte Oslo Øst og øke turisme og aktivitet med konserter og viktige fotballkamper. Forbundet har også lagt ved en illustrasjon som viser en tenkt lokasjon i Stovner bydel i nærheten av både Haugenstua togstasjon og Rommen T-banestasjon. Det har allerede vært møter og dialog med kommunen, sier Løken.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for du alltid på VG.
3: 7 sjøfartsorganisasjoner ber regjeringen og Stortinget sikre i byggingen av Stad skipstunnel. Organisasjonene representerer over 300 norske rederier, 3600 fartøy og 30 000 sjøfolk. De mener prosjektet avgjørende for sjøtrygghet, beredskap og verdiskapning langs kysten. Regneark stopper ikke stormen på Stadhavet, det sier administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffiserforbund. Dette melder NRK Møre og Romsdal. I Ålesund kommune kan det bli streik fra og med i morgen, fredag 29. mai. 114 ansatte fra flere kommunalområder er tatt ut, og både brukere og innbyggere vil merke konsekvensene dersom streiken blir et faktum. Partene i årets lønnsoppgjør i kommunesektoren er nå til mekling hos Riksmegleren. Fristen for å komme til enighet går ut torsdag 28. mai. Bruddet i forhandlingene mellom KS og YS kommune, akademikere kommune og Unio kom 30. april. De 114 ansatte som kom bli tatt ut i streik er organisert i Delta, Fellesorganisasjon og Fagforbundet. Konsekvensene lokalt er lagt ut på Ålesund kommune sine nettsider, det skriver Sunnmørsposten. Og Helse Møre og Romsdal må spare 1 milliard kroner. Det betyr kutt på over 400 millioner allerede i år og ytterligere 600 millioner de neste 4 årene. Styret vedtok i dag den økonomiske langtidsplanen og slår fast at kuttene ikke kan tas bare i bemanning. Også sykehustilbudet vil bli berørt. Totalt må 300 årsverk bort. De tillitsvalgte er kritiske og peker på at det allerede er gjennomført store kutt og at arbeidspresset er høyt. De frykter varig svekkede helsetjenester og et uakseptabelt arbeidsmiljø. Styreleder Herlof Nilsen understreker at innbyggerne i Møre og Romsdal ikke skal ha dårligere helsetjenester enn resten av landet. Konkret kuttforslag blir lagt fram i juni, dette melder NRK Møre og Romsdal.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

to Friends på Radio Sund, klokken 10 over 1. Du hører på Tidlig Helg med André, og for en time så hadde besøk av prostiprest Kari Vatne. Snakket mye om om Pride, og denne timen så skal jeg gå gjennom kulturkalenderen og se hva som beveger seg av kulturelle opplevelser I Ålesund denne helgen. Mye jo selvfølgelig preget av Pride, og bra det. I tillegg så har du muligheten til å stikke av med en pose med nydelige karameller fra Norengro hvis du sender meg en melding på Facebook eller Instagram med den første mobil du hadde. Altså du ikke sender meldingen med den første mobilen du hadde, for den kunne han sannsynligvis ikke. Men hvilken var din første mobil? Send meg en melding på Facebook. André nevnte at han hadde Nokia 3330, og Nokia var jo enormt populære og gode telefoner. Det var jo ikke mye de kunne. De telefonene hadde vel kanskje Snake, kanskje på mobil, men kunne stort sett kun brukes til å ringe, og knapt nok det. Vi ser at I dag så det altså åpning, Ålesund Pride 26, åpning med, av utstillingen Skeive ikoner på Parken Kulturhus, og I tillegg så det Venus Equinox dragshow og åpen scene på Terminal Byscene I kveld klokken 8. Utstillingen Skeive ikoner, den starter klokken 6, og den jo tilgjengelig hele, under hele Pride. Mer musikk, her Broken Strings med James Morrison.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JB Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JB Bilpleie Ålesund. Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Sett av datoen, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digernesset. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se det lørdag 13. juni.
2: Så kom de opp på stadion for å klappe litt og synge å.
3: Tiril på AFK Kvinner her. 30. mai klokken 14 spiller vi hjemmekamp mot Brann. Det blir VIP, god stemning og topp fotball. Håper vi ser deg på tribunen.

17 minutter over 1 denne torsdag 28. mai. André I studio prøver å gå gjennom kulturkalenderen for å se hva som skjer. Det jo tidlig helg, så vi må jo bare ta for oss det ting som skjer. Og I morgen så det Warriors of Steel Festival 2026, og det jo Marius som stod bak, og der står det på line-upen I år, Vision Divine, Power Quest, Dragony, Marius Danielsens Legend of Wally Doom, Power Paladin og Anniken. Og det jo rock det går I, absolutt, på Terminal Byscene I morgen altså, klokken 6. Det andre ting som skjer I morgen, også mye fra Pride, Shave Quiz og Book Code på Dampsentral klokken 8:30 I morgen, og Ålesund Pride Beharie på Parken Kulturhus, og så det også... som vi snakket med Kari Vatnum, regnbuemesse på Kirkens Bymisjon, som starter 5:30 I morgen. Mer musikk skal det absolutt bli. Hvilken musikk? Det godt spørsmål. Det Max McNown

A Better Me For You med Max McNown. Og fra Max til lokal musikk, her Daniel Langedal, That Summer Night.

Klokken nærmer seg halv to denne torsdagen, men før vi får lokale nyheter, vær og trafikkoppdatering, så skal du få Chris Holsten her på Radio Ålesund med låta ABBA.

0: 7 sjøfartsorganisasjoner ber regjeringen og Stortinget sikre i byggingen av Stad skipstunnel. Organisasjonene representerer over 300 norske rederier, 3600 fartøy og 30 000 sjøfolk. De mener prosjektet er avgjørende for sjøtrygghet, beredskap og verdiskapning langs kysten. Regneark stopper ikke stormen på Stadhavet, det sier administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffiserforbund. Dette melder NRK Møre og Romsdal. I Ålesund kommune kan det bli streik fra og med i morgen, fredag 29. mai. 114 ansatte fra flere kommunalområder er tatt ut, og både brukere og innbyggere vil merke konsekvensene dersom streiken blir et faktum. Partene i årets lønnsoppgjør i kommunesektoren er nå til mekling hos Riksmegleren. Fristen for å komme til enighet går ut torsdag 28. mai. Bruddet i forhandlingene mellom KS og YS kommune, Akademikere kommune og Unio kom 30. april. De 114 ansatte som kan bli tatt ut i streik er organisert i Delta, Fellesorganisasjonen og Fagforbundet. Konsekvensene er lokalt er lagt ut på Ålesund kommune sine nettsider, det skriver Sunnmørsposten. Og Helse Møre og Romsdal må spare 1 milliard kroner. Det betyr kutt på over 400 millioner allerede i år og ytterligere 600 millioner de neste fire årene. Styret vedtok i dag den økonomiske langtidsplanen og slår fast at kuttene ikke kan tas bare i bemanning. Også sykehustilbudet vil bli berørt. Totalt må 300 årsverk bort. De tillitsvalgte er kritiske og peker på at det allerede er gjennomført store kutt og at arbeidspresset er høyt. De frykter varig svekkede helsetjenester og et uakseptabelt arbeidsmiljø. Styreleder Herlof Nilsen understreker at innbyggerne i Møre og Romsdal ikke skal ha dårligere helsetjenester enn resten av landet. Konkret kuttforslag blir lagt frem i juni, dette melder NRK Møre og Romsdal.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Været i dag er 10-11 grader, skyet og svak vind, og ifølge meteorologene sørvestlig bris. Periodevis frisk bris på kysten i ettermiddag, liten kuling, skyet enkelte regnbyer. Og i morgen så er det delvis skyet, det skal opp til det hele 16 grader i løpet av ettermiddagen. Skiftende eller østlig bris i fjellet, sørlig frisk bris, skyet og regnbyer.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ser ut til å gå greit for seg i trafikken på Sunnmøre i dag. Ikke fått varsel om noen trafikale hendelser. Har du et trafikktipp, så er det selvfølgelig bare å sende av gårde til meg på Facebook eller på Instagram. Akkurat i sentrum nå, så er det mer turister enn biler, men det er jo tross alt to turistskip som ligger til kaia. Så det er mye, mye liv i Ålesund. Eternity. Alex Warren her på Radio Ålesund, i det klokken passerer 2 minutter over halv to.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Bestill nå på alesundescape.no.
2: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
1: Så kom de opp og sa du får å klappe litt og synge.
2: Hei, Tiril på OFK Kvinner her.

Katy Perry der. Og da er klokken 8:08, og med det så sier jeg takk for følge I dag, og nå er Jonas straks klar med ettermiddagsrasje her på Radio Ålesund. Håper du har en stråle fin torsdag, og at helgen blir knallbra. Mitt navn André, jeg tilbake igjen neste torsdag.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 14.
1: Her VG-nyhetene. For første gang under streikevåren kan innbyggerne I Norge bli kraftig rammet av streik.
2: Ved streik vil LO kommune ta ut over 6000 medlemmer innen administrasjon og kultur fra I morgen. Unio vil ta ut 2500 medlemmer, blant annet innen barnehager, skole og helse. Men fra neste fredag kan det virkelig merkes, da vil LO kommune ta ut ytterligere 12000 blant dem ansatte I barnehager og skoler. Partene må bli enige innen midnatt for å unngå streik.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. To personer sendt til sykehus, en av dem med luftambulanse, etter en frontkollisjon I Tysnes kommune I Vestland fylke. Ifølge politiet skal en av bilene ha kommet over I motgående kjørefelt. Ulykken skjedde I en 80-sone. EU-kommisjonen har gitt den kinesiskeide nettbutikken Temu en bot på 2,2 milliarder kroner for å ha tillatt salg av ulovlige produkter. Blant varene som nevnt farlige babyartikler og defekte ladere, melder NTB. DNB har problemer med flere av sine systemer, og kunder sliter med å komme inn I nettbanken. Debit og kreditkort skal derimot fungere som normalt. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: 7 sjøfartsorganisasjoner ber regjeringen og Stortinget sikre I byggingen av Stad skipstunnel. Organisasjonene representerer over 300 norske rederier, 3600 fartøy og 30 000 sjøfolk. De mener prosjektet avgjørende for sjøtrygghet, beredskap og verdiskapning langs kysten. Rene ark stopper ikke stormen på Stadhavet, det sier administrerende direktør Hans Sande I Norsk Sjøoffiserforbund. Dette melder NRK Møre og Romsdal. I Ålesund kommune kan det bli streik fra og med I morgen, fredag 29. mai. 114 ansatte fra flere kommunalområder tatt ut, og både brukere og innbyggere vil merke konsekvensene dersom streiken blir et faktum. Partene I årets lønnsoppgjør I kommunesektoren nå til mekling hos Riksmegleren. Fristen for å komme til enighet går ut torsdag 28. mai. Bruddet I forhandlingene mellom KS og YS kommune, Akademikere kommune og Unio kom 30. april. De 114 ansatte som kan bli tatt ut I streik organisert I Delta, Fellesorganisasjonen og Fagforbundet. Konsekvensene lokalt lagt ut på Ålesund kommune sine nettsider, det skriver Sunnmørsposten. Og Helse Møre og Romsdal må spare 1 milliard kroner. Det betyr kutt på over 400 millioner allerede I år og ytterligere 600 millioner de neste 4 årene. Styret vedtok I dag den økonomiske langtidsplanen og slår fast at kuttene ikke kan tas bare I bemanning. Også sykehustilbudet vil bli berørt. Totalt må 300 årsverk bort. De tillitsvalgte kritiske og peker på at det allerede gjennomført store kutt og at arbeidspresset høyt. I frykt av varig svekkede helsetjenester og et uakseptabelt arbeidsmiljø. Styreleder Herlof Nilsen understreker at innbyggerne I Møre og Romsdal ikke skal ha dårligere helsetjenester enn resten av landet. Konkrete kuttforslag blir lagt frem I juni, dette melder NRK Møre og Romsdal.

Fin musikk fra Taus som også leder oss inn i ettermiddagsrøsje. Her det meg, Jonas, som nå har tatt over spaken, klar for å styre musikken din torsdags ettermiddag 28. mai. Åh, som jeg gleder meg til sommer og juni, og ja, vi får bare vente på at finværet tar oss. Vi må fortsette. Her Meghan Trainor.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Været i dag 10-11 grader, skyet og svak vind, og ifølge meteorologene sørvestlig bris. Periodevis frisk bris på kysten i ettermiddag, liten kuling, skyet enkelte regnbyer. Og i morgen så er det delvis skyet, det skal opp til det hele 16 grader i løpet av ettermiddagen. Skiftende eller østlig bris i fjellet, sørlig frisk bris, skyet og regnbyer.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
4: Så kom de opp på stadion for å klappe litt og synge å.
5: Hei, Tiril på OFK Kvinner her. 30. mai klokken 14 spiller vi hjemmekamp mot Brann. Det blir VIP, god stemning og topp fotball. Håper vi ser deg på tribunen.

Med vind av Ingrid Helene hører du hos oss nå torsdag 28. mai. Jeg følger deg gjennom ettermiddagen, straks hjem fra jobben skal vi også. Musikken, den fortsetter. Her skal du få Bryan Adams.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Været i dag 10-11 grader, skyet og svak vind, og ifølge meteorologene sørvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten i ettermiddag liten kuling, skyet enkelte regnbyer. Og i morgen så er det delvis skyet, det skal opp til det hele 16 grader i løpet av ettermiddagen, skiftende eller østlig bris i fjellet, sørlig frisk bris, skyet og regnbyer.

0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du skall. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen verkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkända, trygge och enkla drosjevalg.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Lørdag 13. juni blir det folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernese-dagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesedagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.

M People med Don't Look Any Further I det vi beveger oss mot klokka tre den torsdagen ikke langt til helg igjen håper du har det fint vi skal til Louis Tomlinson

er det Bruno Mars som synger den låta og følger oss med det inn I tre timen. Torsdag 28. mai, og jeg håper du har det fint. Jeg Jonas, og med her med god musikk gjennom resten av dagen. Vi skal nå til Donkey Boy.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya og enkelte regnbyger, det varsler videre I dag. Etter hvert avtagende byggaktivitet, men fortsatt litt regn vesentlig lengst nord I fylket. Sør-vest bris opp I liten kuling på kysten. I morgen stort sett skya, regnbyger, skiften eller østlig bris, I fjellet sørlig frisk bris og temperaturer rundt 16-17 grader.

Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen.

0: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har I dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring I vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Morgan Wallen som synger Love Somebody.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
1: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjelkavika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkavika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
2: Hei, Tiril på AFK Kvinner her. 30. mai klokken 14 spiller vi hjemmekamp på Brann. Det blir vitt, god stemning og topp fotball. Håper vi ser deg på tribunen. Vi ses!
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skyer og enkelte regnbyger, det varsler videre I dag. Etter hvert avtagende byggaktivitet, men fortsatt litt regn vesentlig lengst nord I fylket. Sør-vest bris opp I liten kuling på kysten. I morgen stort sett skyer, regnbyger, skiftende eller østlig bris, I fjellet sørlig frisk bris og temperaturer rundt 16-17 grader.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Det er herlig stemmen til Louis Capaldi. Vi hører han syng Survive. Vi går mot klokka fire. Og nå er det bare å henge på, for vi skal prøve å finne ut hvem som er ukas bursdagspakkevinner over I neste time. Nå musikk fra Michael Bolton.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Hamza Ali dømt for falsk forklaring etter rasismesaken i Bergen, melder NRK og TV2. I den forklarte han at han hadde blitt banket opp av flere personer i Nygårdsparken, men politiet avdekket senere at dette ikke stemte. Lagmannsretten dømmer 27-åringen til fengsel i 45 dager. I Rogaland er 6 unge menn i alderen 18-22 pågrepet og siktet for millionsvindel. I tillegg er flere mistenkt. De fornærmede er hovedsakelig kvinner og noen menn fra Agder i sør til Troms i nord. Kommunedirektøren i Sortland, Trond Stenhaug, må gå, melder kommunen selv. Begrunnelsen er blant annet grovt pliktbrudd, økonomisk mislighold og lojalitetsbrudd. Kronprinsesse Mette Marit kuttet kontakten med Jeffrey Epstein tidlig sammenlignet med mange andre, det sier kong Harald i dag.
2: Man må huske på det at kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig, og hun brøt denne forbindelsen i motsetning til en del andre i Norge. Så brøt hun forbindelsen veldig tidlig, så det synes jeg vi skal gi henne kred for, eksempel.
1: Etter 6 uker er hotell- og restaurantstreiken over for Parats medlemmer. De fikk ikke gjennomslag for kravet om et ekstra bransjetillegg. I studiet Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: 7 sjøfartsorganisasjoner ber regjeringen og Stortinget sikre byggingen av Stad skipstunnel. Organisasjonene representerer over 300 norske rederier, 3600 fartøy og 30 000 sjøfolk. De mener prosjektet avgjørende for sjøtrygghet, beredskap og verdiskapning langs kysten. Regneark stopper ikke stormen på Stadhavet, det sier administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffiserforbund. Dette melder NRK Møre og Romsdal. I Ålesund kommune kan det bli streik fra og med i morgen, fredag 29. mai. 114 ansatte fra flere kommunalområder er tatt ut, og både brukere og innbyggere vil merke konsekvensene dersom streiken blir et faktum. Partene i årets lønnsoppgjør i kommunesektoren er nå til mekling hos Riksmegleren. Fristen for å komme til enighet går ut torsdag 28. mai. Bruddet i forhandlingene mellom KS og YS kommune, Akademikere kommune og Unio kom 30. april. De 114 ansatte som kan bli tatt ut i streik er organisert i Delta, Fellesorganisasjonen og Fagforbundet. Konsekvensene er lokalt er lagt ut på Ålesund kommune sine nettsider, det skriver Sunnmørsposten. Og Helse Møre og Romsdal må spare 1 milliard kroner. Det betyr kutt på over 400 millioner allerede i år, og ytterligere 600 millioner de neste 4 årene. Styret vedtok i dag den økonomiske langtidsplanen og slår fast at kuttene ikke kan tas bare i bemanning. Også sykehustilbudet vil bli berørt. Totalt må 300 årsverk bort. De tillitsvalgte er kritiske og peker på at det allerede er gjennomført store kutt og at arbeidspresset er høyt. De frykter varig svekkede helsetjenester og et uakseptabelt arbeidsmiljø. Styreleder Herlof Nilsen understreker at innbyggerne i Møre og Romsdal ikke skal ha dårligere helsetjenester enn resten av landet. Konkrete kuttforslag blir lagt frem i juni, dette melder NRK Møre og Romsdal.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Somber sing Undressed, og vi da over I fire timen, slutten av arbeidsdagen for de aller fleste. Håper du har det fint. Vi skal ta med oss litt sportsnyheter her ganske snart. Vi skal blant annet høre at Kong Harald har vært på pressekonferanse, snakket litt om fotball-VM. Kommer han til å reise til USA eller ikke? Mer om det etter Ella Langley og ja, en låt til. Og så kommer det sportsnyheter kvart over fire.

0: Norge klar for fotball-VM for første gang på 28 år. Mesterskapet finner sted I USA, Kanada og Mexico 11. juni til 19. juli. Og beskjed fra kongehuset I dag, da kong Harald møtte pressen I Askvoll. Han sier at kronprins Håkon skal reise til VM, men at han selv kaster inn håndkle. Han for gammel, sier han selv, smilende til pressen ifølge Aftenbladet. Fra før har vi det kjent at statsminister Jonas Gahr Støre tar turen for å se Norges åpningskamp mot Irak 16. juni. Så ishockey I kveld skal altså de norske landslagsgutta ut I kvartfinale I VM. Der møter de Latvia, som høres overkommelig ut for et norsk landslag I veldig god form. Pucken den droppes I kveld klokka 8:30.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skyer og enkelte regnbyger det varsler videre I dag. Etter hvert avtagende byggaktivitet, men fortsatt litt regn vesentlig lengst nord I fylket. Sør-vest bris opp I liten kuling på kysten. I morgen stort sett skyer, regnbyger, skiftende eller østlig bris. I fjellet sørlig frisk bris og temperaturer rundt 16-17 grader.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: Det synger Hilary Duff her I ettermiddagsrushet. Skal vi nå sjekke ut hvem som stikker av med bursdagspakken, der du altså kan sende inn melding til oss og melde på hvem du vil, som fyller år hver uke. Og denne uka så har vi en heldig som nå trukket ut. Det en jente, en dame. Hun heter Josefine Jensen, og fyller 21 år. Hun fylte vel det, skal vi se, I går fylte hun 21 år. Og her kjenner det masse klemmer fra Svigers, Hedda, Oliver og Tanja. Og så står det til slutt, PS, håper du likt gaven med et smiletegn bak. Det må være noe internt som jeg ikke forstår. Men gratulerer, du vinner I hvert fall en bursdagspakke fra oss også, som du kan komme og hente. Og så det nye muligheter for du som hører på I neste uke.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: prøve et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya og enkelte regnbyger, det varsler videre I dag. Etter hvert avtagende byggaktivitet, men fortsatt litt regn vesentlig lengst nord I fylket. Sør-vest bris opp I liten kuling på kysten. I morgen stort sett skya, regnbyger, skiften eller østlig bris. I fjellet sørlig frisk bris og temperaturer rundt 16-17 grader.

Det er Sam Fender og Olivia Dean som synger låta si Rain Me In. Og jeg skal begynne å tenke på å pakke sammen, ta turen ut av studio, og så får vi to snakkes igjen til fredagssending I morgen. Fortsette litt musikk her, her Rosé I Bruno Mars.

0: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. I Rogaland seks unge menn i alderen 18-22 pågrepet og siktet for millionsvindel. I tillegg flere mistenkt, opplyser politiet. De fornærmede hovedsakelig kvinner og noen menn fra Agder i sør til Troms i nord. Hamza Ali dømt for en falsk forklaring etter rasismesaken i Bergen. I den forklarte han at han hadde blitt banket opp av flere personer i Nygårdsparken, men politiet avdekket senere at dette ikke stemte. Lagmannsretten dømmer 27-åringen til fengsel i 45 dager. Kronprinsesse Mette Marit alvorlig syk, det sa kong Harald da han møtte pressen i dag.
2: Jeg synes det veldig trist. Vi har jo hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom, men nå har det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så det alvorlig syk, det ikke noe tvil om det.
1: Erling Braut Haaland spiller ikke kampen mot Sverige i VM-oppkjøringen. Hovedfokuset Norge-Irak 17. juni, sier Ståle Solbakken.
3: Da vi først har muligheten til at han kan få hvile kroppen og få bukt med noen småproblemer, så tror vi det det aller beste, og det syns City også, i forhold til at han fikk stå over den siste kampen.
1: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: 7 sjøfartsorganisasjoner ber regjeringen og Stortinget sikre i byggingen av Stad skipstunnel. Organisasjonene representerer over 300 norske rederier, 3600 fartøy og 30 000 sjøfolk. De mener prosjektet avgjørende for sjøtrygghet, beredskap og verdiskapning langs kysten. Regneark stopper ikke stormen på Stadhavet, det sier administrerende direktør Hans Sande i Norsk Sjøoffiserforbund. Dette melder NRK Møre og Romsdal. I Ålesund kommune kan det bli streik fra og med i morgen, fredag 29. mai. 114 ansatte fra flere kommunalområder tatt ut, og både brukere og innbyggere vil merke konsekvensene dersom streiken blir et faktum. Partene i årets lønnsoppgjør i kommunesektoren nå til mekling hos Riksmegleren. Fristen for å komme til enighet går ut torsdag 28. mai. Bruddet i forhandlingene mellom KS og YS kommune, Akademikere kommune og Unio kom 30. april. De 114 ansatte som kan bli tatt ut i streik er organisert i Delta, Fellesorganisasjonen og Fagforbundet. Konsekvensene er lokalt er lagt ut på Ålesund kommune sine nettsider, det skriver Sunnmørsposten. Og Helse Møre og Romsdal må spare 1 milliard kroner. Det betyr kutt på over 400 millioner allerede i år og ytterligere 600 millioner de neste 4 årene. Styret vedtok i dag den økonomiske langtidsplanen og slår fast at kuttene ikke kan tas bare i bemanning. Også sykehustilbudet vil bli berørt. Totalt må 300 årsverk bort. De tillitsvalgte er kritiske og peker på at det allerede er gjennomført store kutt og at arbeidspresset er høyt. De frykter varig svekkede helsetjenester og et uakseptabelt arbeidsmiljø. Styreleder Herlof Nilsen understreker at innbyggerne i Møre og Romsdal ikke skal ha dårligere helsetjenester enn resten av landet. Konkrete kuttforslag blir lagt frem i juni, dette melder NRK Møre og Romsdal.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som varer. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice. Vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende.

0: velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya og enkelte regnbyger, det varsler videre I dag. Etter hvert avtagende byggaktivitet, men fortsatt litt regn vesentlig lengst nord I fylket. Sør-vest bris opp I liten kuling på kysten. I morgen stort sett skya, regnbyger, skiften eller østlig bris, I fjellet sørlig frisk bris og temperaturer rundt 16-17 grader.

0: for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Sommerfesten på Giske.
2: Verdens beste festival.
1: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktivitetene Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
1: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
1: vannsport, gullgraving,
2: ansiktsmaling,
3: studio session I Ocean Sound,
1: Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
3: kakebord,
1: lykkehjul,
2: hesteridning
1: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi I bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
4: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
5: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid tekstil både på Hareid og I Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid tekstil, kvalitet I hver eneste søm.

So

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Forsvarsbygg har nok en gang brukt mer penger enn det egentlig skulle. Det kommer frem I et brev forsvarsminister Tore Aas Sandvik har sendt til kontrollkomiteen på Stortinget. 200 millioner kroner borte I lufta, sier kontrollkomiteeleder Per-Willy Amundsen til VG. Amerikanske og iranske forhandlere skal inngått enighet om en 60-dagers våpenhvile, det opplyser to amerikanske tjenestemenn til nettstedet Axios. Avtalen trenger den amerikanske presidenten Donald Trumps godkjenning, ifølge kildene. For første gang under streikevåren kan innbyggerne I Norge bli kraftig rammet av streik.
2: Ved streik vil LO kommune ta ut over 6000 medlemmer innen administrasjon og kultur fra I morgen. Unio vil ta ut 2500 medlemmer, blant annet innen barnehager, skole og helse. Men fra neste fredag kan det virkelig merkes, da vil LO kommune ta ut ytterligere 12000 blant dem ansatte I barnehager og skoler. Partene må bli enige innen midnatt for å unngå streik.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Landslagstrener Ståle Solbakken sier han har snakket med VM-vrakede Felix Horn Myhre og Aron Dønum.
3: Nei, det var egentlig fine greier samtaler det. Altså, de har jo skuffet selvfølgelig, men det var ikke noe, det var konstruktive samtaler det. Altså.
1: I studiet Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Folkefest på Digernese. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernese. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.

over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Prosjektet skal i gang. Stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Bestill nå på alesundescape.no.
2: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
0: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Har du sett denne lille skiftenøyelen?
3: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
2: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
4: Hva med et reolsystem fra Ridge.no?

om regn igjen? Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Gul container!

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: Hei, Tiril på AFK Kvinner her. 13. mai klokken 14 spiller vi hjemmekamp på Brann. Det blir VIP, god stemning og topp fotball. Håper vi ser deg på tribunen. Vi ses!

feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

0: fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.

folkefest på Digernesset. Vi inviterer deg til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Du våkner opp. Fastlenka. Blind. Og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæra er uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: for sommeren, hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
1: Noen av aktivitetene Gaming Zone med kjente gamere,
3: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
1: show med Beatles for barn,
3: vannsport,
2: gullgraving,
1: ansiktsmaling,
3: studio session I Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
1: forskerfabrikken,
3: kakebord,
2: lykkehjul,
1: hesteridning
2: og masse, masse mer.
1: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi I bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
4: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
5: Vi I Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I de tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Sett av datoen, lørdag 13. juni blir det folkefest på Digerneset. Vi inviterer til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digerneset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
5: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
6: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
7: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: blir det folkefest på Digernesse. Vi inviterer til Digernesdagen igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesse. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen stolt av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
2: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
3: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjekkevika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjekkevika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
4: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella. Gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
6: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
4: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
5: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
6: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.

0: blir det folkefest på Digernesset. Vi inviterer deg til Digernesdagene igjen, med gode tilbud og aktiviteter for hele familien. Det blir spennende konkurranse, gode partikjøp, besøk fra leverandører, smakfull mat fra flere matvogner, og masse gøy for barn og unge. Ta med venner, familie og godt humør og bli med på en skikkelig folkefest på Digernesset. For mer informasjon, sjekk ut digernesdagene.no. Vi gleder oss til å se deg lørdag 13. juni.
1: Når lokalt kulturliv skal samle mennesker, trengs det noen som bidrar. Moergruppen er stolt av å støtte lokale opplevelser og arrangementer, blant annet VM-kvelden i Nattenhallen på Kalnes 26. juni. En kveld med stemning, fellesskap og gode opplevelser. Billetter finner du på Ticketmaster. Bli med og skap folkefest sammen med oss.
2: Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
3: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen er tilbake i Spjekkevika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjekkevika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
4: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella. Gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
5: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Senter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Senter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
7: Har du sett denne lille skiftenøyelen?
8: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
7: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
9: Hva med et reolsystem fra
10: Rydd.no?

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och Ikea i friska farger till chinos, skjorta och tillbehör som sätter pricken över i-en. Anten du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning, uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
2: Driver du en liten eller stor verksamhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook. Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
6: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
7: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.